Dëgjuesit nderuar, përshëndetje nga Radio Zëri Tyrkiesë. Sot është enjt 21 maj 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund ta dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitet të Turksat 3 dhe 4, si dhe në internet në adresën rtdinje.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat: Kujtesa historike, Agenda geoekonomike, si dhe programin kulturor Gjurmë Turke në UNESCO. Në varësi të kohës do të kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Erxhan Muharremi dhe kolegu Serdar Hyseni, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Polat, do të jemi me ju përgjatë 55 minuta në vijim.

0: Një këtë edicion informativ ndërta tira do të dëgjoni, presidenti Erdogan zhvilloi të mërkurë një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan Donald Trump, udhëheqësi turk e cilësoi zhvillim pozitiv zgjatjen e ankushimit me Iranin. Ndërkaj presidenti amerikan Donald Trump dhe Netanyahu zhvilluan një telefonat të tensionuar në lidhje me Iranin, ndërsa Trump i refuzoi kërkesën për sulme të reja dhe kërkoi më shumë kohë për diplomaci. Sipas mediave amerikane, bisedimet për përfundimin e luftës ndodhen në fazat përfundimtare. Prezidenti Ukrainas Volodymyr Zelensky tha të mërkurën se Kievi shpreson të rifilloj bisedimet kuptim plota në thonjza trilaterale të paqes me Rusinë në javët e ardhshme, pas asaj që ajo përshkroi si kontaktet të mira midis zyrtarëve Ukrainas dhe atyre amerikanë. Në prag të samitit të NATO-s në Ankara, Turqia po zhvillon një seri aktivitetesh ndërkombëtare për të diskutuar rolin e aleancës dhe sfidat të globale të sigurisë. Panelet po fokusohen në Ukrainën, Lindjen e Mesme dhe Krahun Jugor të NATO-s. Turqia ka ruajtur edhe këtë vit vendin e tretë në botë për numrin e plazheve me flamur blu. Ministri i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy tha se kjo dëshmon standardet e larta mjedisore dhe turistike që ka vendi.
1: Dëgjuesit e nderuar po japim lajmet. Përfaqësuesi i Turqisë në Kombet e Bashkuara Ahmet Yıldız theksoi se mbrojtja e civilëve në konfliktet e armatosura është një përgjegjësi e përbashkët, duke bërë thirrje për zbatim të qëndrueshëm të së drejtës ndërkombëtare humanitare dhe për vëmendje urgjente ndaj krizave nga Gaza deri në Sudan. Duke paralajmëruar kundër standardeve të dyfishta, Yıldız tha se çasjet selektive ndaj së drejtës ndërkombëtare dëmtojnë besueshmërinë e sistemit juridik ndërkombëtar dhe gryjnë besimin ndaj institucioneve shumëpalqe. Duke ju referuar edhe çështjes së Çiprus, ai tha se mes viteve 1963-64, Turqit të Çipriot kaluan një periudhë të karakterizuar nga përjashtimi politik, dhuna, zhvendosja dhe izolimi, duke shtuar se mizoritë ndaj civilëve turqë të Çipriot janë të dokumentuara mirë në arkivat e Kombeve të Bashkuara. Kurse lidhur me lindjen e mesme, Yıldız tha se pavarësisht armpushimit të kushtet

0: humanitare në Gaza vazhdojnë të mbeten serioze, dërsa bëri thirrje për përparim me drejt zgjidhjes me dy shtete. Lidhur me Libanin, ai theksoi rëndësinë e ruajtjes së sovranitetit, integritetit territorial dhe stabilitetit të Libanit, duke cilësuar anpushimin Izrael-Liban si një hap të rëndësishëm mbi të cilën mund duhet të ndërtohet. Sa i përket Sirisë, Yıldız tha se populli sirian ka një mundësi historike për të ndërtuar një të ardhme të bazuar në siguri, dinjitet dhe qytetari të barabartë, ndërsa përshëndetje përpjeket për llogaridhënie lidhur me krimet e kryera gjatë periudhës së regjimit të mëparshëm. Duke prekur Afrikën, ai tha se kriza humanitare në Sudan ka marrë për masa katastrofike dhe kërkon vëmendje urgjente ndërkombëtare, ndërsa ritheksoi mbështetje për dialogun politik të udhëhequr nga Libia. Turqia mbështet fuqishëm përpjekje ndërkombëtare për të siguruar llogaridhënie dhe për të parandaluar shkeljet e së drejtës ndërkombëtare humanitare, theksoi ai.
1: Pas publikimit nga ministri i ekstremit të djathtë për sigurinë kombëtare i Izraelit, Itamar Ben-Gvir, të një videoje ku shfaqen aktivistët e ndaluar nga flotilia globale Sumut që po transportonte ndihmë drejt Gazës, të cilët detyrohen të gjunjëzohen me duart e lidhura pas shpine dhe me ballin të prekur në tokë, bota reagoi ashpër kundër Izraelit. Në pamjet e publikuara të mërkurën në llogarinë e tij në platformën X me mbishkrimin "Mirë se vini në Izrael", shihen 10 aktivistë në kuvertë në një anije ushtarake, ndërsa në sfond të dëgjohet himni kombëtar i Izraelit, kurse ministri duke valvitur flamurin izraelit. Shumë vende thirrën ambasadorët izraelitë në ministrit e tyre të jashtme, ndërsa veprimet e Izraelit u cilësuan si barbare, jashtëzakonisht shqetësuese, të tmerrshme, tronditëse, shnjerëzore dhe të turshme. Ministria turke e punëve të jashtme cilësoi sulmin si një akt piraterie, duke deklaruar se Izraeli, duke vënë në shënjestrë flotilien globale Sumut, që përpiqej të tërhiqte vëmendjen ndaj katastrofës humanitare në Gazë, kishte synuar vlerat njerëzore dhe të drejtën ndërkombëtare. Ministria turke theksoi gjithashtu se ndërhyrja në fjalë shkelte parimin e lirisë, lundrimit në ujrat ndërkombëtare dhe njoftoi se do të ndiqen rrugët ligjore për të kërkuar llogari nga përgjegjësit. Edhe drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran dënoi ashpër ndërhyrjen në ujrat ndërkombëtare dhe qëndrimin agresiv ndaj pjesëtarëve të flotës, duke thënë: "Ndërhyrjet verbale dhe fizike ndaj civilëve kanë zbuluar edhe njëherë qartë qasjen e administratës izraelite, e cila nuk njeh ligjin dhe shpërfill vlerat njerëzore." Belgjika thirri ambasadorin izraelit dhe kërkoi lirimin e menjëhershëm të ndaluarve pas trajtimit të jashtëzakonisht qetësues dhe të papranueshëm ndaj aktivistëve. Kanadaja thirri ambasadorin izraelit në Ottawa në Ministrinë e Jashtme për shkak të asaj që ministria e Jashtme Anita Anand e cilësoi si keq trajtim të civilëve. Ministria e Jashtme Britanisë së Madhe, Yvette Cooper, deklaroi se ishte vërtet e tmerruar nga pamjet dhe kërkoi shpjegime nga Tel Avivi. Kryeministri irlandez Micheál Martin deklaroi se sjellja tronditëse përbën shkelje të së drejtës ndërkombëtare. "Jam i tmerruar nga sjellja tronditëse e Itamar Ben-Gvirit ndaj anëtarëve të flotiljes Sumut, të cilët janë ndaluar në mënyrë të paligjshme", thaj dhe shtoi, "se do ta ngrej çështjen në nivel të Bashkimit Evropian", dhe theksoi se veprimet e qeverisë izraelite shkelin të drejtën ndërkombëtare.
0: Ministri i Punëve të Jashtme turke Hakan Fidan ka deklaruar se Turqia po punon me të gjitha institucionet përkatëse për të garantuar sigurinë dhe kthimin e sigurt të qytetarëve të saj të ndaluar nga Izraeli pas ndërhyrjes së paligjshme kundër flotilës globale Sumut, që ishte nisur drejt Gazës. Në platformën turke të rrjeteve sociale En Social, Fidan tha se fluturimet e posaçme të planifikuara për më vonë gjatë ditës pritet të kthejnë në Turqi qytetarët turq, si dhe pjesëmarrësit e flotilës humanitare nga vende të treta. A i theksoj se Turqia do të vazhdoj të mbrojtë të drejtët e qytetarëve të saj, ndërsa përmbush përgjegjësitë humanitare ndaj civilëve në Gazë. Fidani gjithashtu rikonfirmoi mbështetjen e vazhdueshme të Ankaras për popullin palestinez.
1: Grupi libanez Hizbullahut ka deklaruar se ka kryer 24 operacione ushtarake brenda 24 orëve të fundit, duke sinuar trupat, automjetet dhe pozicionet ushtarake izraelite në jug të Libanit. Sipas njoftimeve të bëra nga grupi, sulmet përfshinin goditje me dronë dhe raketa si përgjigje ndaj shkeljeve të armëpushimit dhe sulmeve të vazhdueshme ndaj civilëve dhe zonave të banuara. Nga ana tjetër, ushtria izraelite raportoi se disa ushtarë të saj janë plagosur pas lësimit me dronë në jug të Libanit. Pavarësisht armëpushimit të ndërmjetësuar nga Shëbaja, i cili hyri në fuqi më 17 prill të këtij viti dhe më pas u zgjat, sulmet me spalve kanë vazhduar. Sipas autoriteteve libaneze, që nga 2 marsi ofensiva izraelite në Liban ka shkaktuar mbi 3.000 viktima, mbi 9.000 të plagosur dhe ka zhvendosur më shumë se 1.6 milion njerës.
0: Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë hequr nga lista e individëve të sanksionuar raportuesin special të OKB-s për territoret palestineze të pushtuara Francesca Albanese, sipas të dhënave të Departamentit të Thesarit Amerikan. Heqja e saj nga lista u bë të mërkurën një javë pasi një gjykatë federale në SHV pezulloi përkohësisht sanksionet, duke konstatuar se administrata amerikane mund të ketë shkelur të drejtat e saj për lirinë e shprehjes. Albanese, një shtetase italiane që jeton në Tunizi, ishte sanksionuar pasi kishte inkurajuar gjykatën penale ndërkombëtare në Hag të hetonte dhe ndiqte penalisht zyrtarët izraelit për krime lufte në Gaza. Ajo gjithashtu kishte publikuar një raport ku akuzonte kompani të mëdha amerikane për bashkëfajsinë atë që e përshkruante si fushatë gjenocidale në Gaza. Sanksionet e vendosura në korrik të vitit 2025 i ndalonin asaj hyrjen në SHV dhe përdorimin e sistemit bankar amerikan. Pas vendimit gjyqësor, zyra amerikane për kontrollin e aseteve të huaja njoftoi se nuk do t'i zbatojë apo ekzekutojë sanksionet për sa kohë që udhëri gjyqësor mbetet në fuqi.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera. Drejtoria e komunikimeve të presidencës së Tyrkisë njoftoi se presidenti Erdogan priti në kompleksin prezidencial kryeministrin e Sudanit Kamil Idris, i cili ndodhej për një vizitë pune në kryeqytetin Ankara. Në deklaratën e publikuar nga presidenca përmes platformës sociale turke Ne Social u bë ditur se gjatë takimit të zhvilluar të mërkurën u diskutuan marrëdhëniet mes Tyrkisë dhe Sudanit si dhe çështje rajonale dhe globale. Sipas deklaratës, Erdogan i theksoi se synohet të forcimi i mëtejshëm i marrëdhënieve mes Tyrkisë dhe Sudanit përmes hapave që janë ndërmarrë dhe atyre do të ndërmerren në të ardhmen, duke shtuar se Tyrkia vazhdon mbështetjen e saj të fuqishme për suverenitetin dhe integritetin territorial të Sudanit. Presidenti deklaroi gjithashtu se Ankaraja po përpiqet të ndihmojë në përfundimin e konfliktit në Sudan dhe në rikthimin e normalizimit, ndërsa Tyrkia mbetet përpjekje diplomatike për vendosjen e pushimit dhe nisjen e një procesi gjithëpërfshirës politik. Erdogan theksoi se ndihma humanitare, e cila synon lehtësimin e nevojave të popullit sudanez, do të vazhdojë të arritet gjatë kësaj periudhe. Në këtë takim morën pjesë edhe zëvendës presidenti Cevdet Yılmaz, ministri i punëve të jashtme Hakan Fidan, ministri i energjisë dhe burimeve natyrore Alparslan Bayraktar, ministri i bujqësisë dhe pluhtarisë Ibrahim Yumaklı, si dhe drejtori i komunikimeve të presidencës Burhanettin Duran.
0: Presidenti Recep Tayyip Erdogan zhvilloi një bisedë telefonike me presidentin e SHB-s Donald Trump. Sipas deklaratës së publikuar nga Drejtoria Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë në llogarinë En Social, gjatë bisedës u diskutuan marrëdhënie dyparqe si dhe çështjet rajonale dhe globale. Gjatë kësaj bisede presidenti Erdogan deklaroi se vendimin për zgjatjen e ambushimit në procesin e konfliktit në rajon e konsideron një zhvillim pozitiv dhe se beson që është e mundur të arrijet një zgjidhje arsyeshme për çështjet e diskutueshme, duke shtuar se mbështetja për nismat konstruktive do të vazhdojë. Presidenti Erdogan theksoi se vendosja e një klime stabiliteti në Siri do të ishte një fitore e rëndësishme për të gjithë rajonin, duke shtuar se mbështetja Tyrkis për Sirin do të vazhdojë pa ndërprerje. Ai nënvizoi gjithashtu se duhet parandaluar përkeqësimi i situatës në Liban. Presidenti Erdogan deklaroi se përgatitjet për samitin e NATO-s në Ankara po vazhdojnë dhe se po bëhen përpjekje maksimale për ta bërë samitin të suksesshëm në çdo aspekt. Gjithashtu kreu i shtetit turk i shprehu ngushtimet e tij presidentit amerikan Donald Trump për sulmin e rënë të ndodhur një ditë më parë ndaj një xhamie në qytetin San Diego të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke theksuar se Tyrkia është kundër çdo lloji krimi urrëtie, pavarësisht se ndaj cilit grup fetar drejtohet.
1: Prezidenti amerikan Donald Trump dhe Benjamin Netanyahu diskutuan një draft marrëveshje për të dhënë fund luftës kundër Iranit gjatë një telefonate të tensionuar, raportoi portali amerikan Axios. Sipas burimeve, biseda e së martës e la Netanyahu të zemëruar ndërsa u diskutua një memorandum paqeje i rishikuar në thonjza i hartuar nga Katari dhe Pakistani. Netanyahu kërkon në rifillimin e sulmeve kundër Iranit, ndërsa Trumpi po e shtyn për të njohur më shumë kohë diplomacisë. Sipas televizionit amerikan CNN, kryeministri izraelit i kërkoi presidentit amerikan të vazhdonte me sulmet e reja të synuara, por Trumpi kundërshtoi, duke thënë se negociatave duhet u jepen edhe disa ditë të tjera. CNN i raportoi gjithashtu se Trumpi e kishte informuar Netanyahun për sulmet të mundshme të quajtura Sledgehammer ose operacioni Vareja. Por më vonë i pezulloi ato me kërkesë të aleatëve të gjirit, përfshirë këtu Katarin, Arabin Saudite dhe Emiratet e Bashkuara Arabe. Trumpi deklaroi të mërkurën se bisedimet

për përfundimin e luftës janë në fazë përfundimtare, duke shtuar se preferon një zgjidhje diplomatike për të shmangur më shumë viktima. Ai minimizoi çdo përçarje me Netanyahu, duke thënë se të dy janë në të njëjtën faqe përsa i përket Iranit.

0: Iranit. Ai bërit e ditu se liderët diskutuan projekte premtuese energetike dhe iniciativa të reja strategjike, duke shtuar se kanë rënd akord për një çështje shumë të rëndësishme. Tërko zëdhënës i Kremlinit Dmitri Peskov, njoftoi se Moska dhe Pekini kanë arritur një mirëkuptim të përgjithshëm mbi parametrat bazë të projektit të gazsjellësit Forca e Siberisë 2. Sipas Peskovit, ekziston tashmë një mirëkuptim i përbashkët për itinerarin e projektit dhe mënyrën e ndërtimit të tij, megjithëse disa detaje teknike dhe tregtare ende duhet të finalizohen. Ai theksoi se ende nuk ka një kalendar të saktë për zbatimin e projektit, por e cilësoi programin e arritur si një sukses shumë të madh.
1: Prezidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky tha të mërkurën se Kievi shpreson të rifillojë bisedimet kuptim plota në thonjze trilaterale të paqes me Rusinë në javët e ardhshme, pas asaj që ai e përshkroi si kontakte të mira sërish në thonjza midis së zyrtarëve ukrainas dhe amerikan. Në falemin e tij të mbrëmjes në Telegram ai theksoi se Kievi pret që pala ruse të mos fshihet nga negociatat. Nëse mund t'i rikthehemi komunikimit trilateral kuptim plot në këto javë dhe nëse mund të përfshijm evropianët, ky do të ishte rezultati i dur. Ne nga ana jon jemi të gatshëm për hapa të tillë të dur, presë që edhe partnerët tan të jenë të gatshëm dhe që rusët të mos fshihen, thaj. Zelenski gjithashtu akuzoi Rusinë se po shqyrton skenar për sulme shtesë në rajonet veriore të Ukrainës për gjatë drejtimit të Chernihiv-Kiev nga Bielorusia. A i palemëroj Bielorusin për pasojat të konsiderueshme nëse Minsku përfshihet drejt për drejt në luftë. Zelenski shtoi se sanksionet e gjata të Ukrainës po rezultojnë efektive, duke thënë se objektivat e Kievit për majin po përmbushen. Po dëgjoni zërin e Tyrkisë, edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Drejtoria Komunikimeve të Presidencës së Tyrkisë ka nisur një seri programesh në kryeqytetet e vendeve anëtare të NATO-s në kuadër të përgatitjeve për samitin e liderëve që do të mbahet më 7 dhe 8 korrik në Ankara. Sipas njoftimit, aktivitetet të po zhvillohen në bashkëpunim me institutet mendimi në vende të ndryshme dhe kanë në përqëllim diskutimin e rolit të NATO-s në kontekstin aktual të sigurisë ndërkombëtare. Seria programeve ka nisur më 3 dhe 4 mars në Madrid, ka vazhduar më 11 mars në Paris, më 18 dhe 19 mars në Londër, më 11 maj në Varshavë dhe më 14 maj në Washington, ndërsa sesioni 6 është mbajtur sot në Rom. Paneli me temë Samiti Ankaras në fokus, krahu jugor i Aleancës, unë moderua nga drejtuesit të Institutit Italian për çështje ndërkombëtare, ndërsa në të morën pjesë këshilltar dhe përfaqësues të lartë të presidencës turke, përfshir ambasadorin Akif Çağatay Kılıç, si dhe akademik dhe ekspert të sigurisë. Në panel u trajtuan ndryshime në sistemin ndërkombëtar, sfidat aktuale të sigurisë, qëndrimin NATO-s ndaj luftës në Ukrainë, zhvillimet në krahun jugor të Aleancës, si dhe çështjet e lindjes së mesme përfshir Gazën dhe Iranin. Në aktivitet morën pjesë edhe ambasadorët e Tyrkisë në Rom dhe Vatikan, si dhe diplomatë të tjerë dhe ekspertë ndërkombëtar. Diskutimet u përqendruan gjithashtu në të ardhmen e NATO-s dhe iniciativat evropiane të sigurisë, si dhe në zhvillimet më të fundit në lindjen e mesme dhe rajone të tjera të tensionuara. Gjithashtu në kryeqytetin e Belgjikës, Bruxelles u organizua paneli me temë përshtatja ndaj ndryshimit, sigurimi i së ardhmës, Tyrkia dhe NATO në një mjedis sigurie në transformim. Në panel morën pjesë 150 persona, përfshir personel ushtarak dhe diplomatik me selinë në Bruxelles, ekspert të sigurisë dhe politikës së jashtme, akademik dhe përfaqësues të organizatave kërkimore.
1: Burime nga Ministria e Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë njoftuan se ministri i Jashtëm Hakan Fidan do të marrë pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO, si do të mbahet më 21-22 maj në qytetin suedez Helsingborg. Takimi pritet të fokusohet në përgatitjet për samitin e NATO-s që do të organizohet nga Tyrkia në Ankara më 7-8 korrik të këtij viti, si dhe në unitetin e aleancës, bashkëpunimin transatlantik, rritjen e kapaciteteve të industrisë mbrojtjes dhe mbështetjen e vazhdueshme për Ukrainën. Ministrat do të diskutojnë gjithashtu zhvillimet lidhur me Iranin dhe ngushticën e Hormuzit, të cilën ndikimin e tyre në sigurinë euroatlantike dhe mjedisin global të sigurisë. Në renditje pritet të jenë edhe politikat e NATO-s në krahun jugor dhe zhvillimet që lidhen me luftën e Rusi-Ukrainë. Ministeriali do të nisë më 21 maj me një darkë pune jo formale të Këshillit NATO-Ukrainë, ku do të marrin pjesë ministri i Jashtëm Ukrainas Andri Sibiha dhe përfaqësues e lartë i Bashkimit Evropian për Politikën e Jashtme Kaja Kallas. Gjatë të takimit, ministri Fidan pritet të rithekësoj mbështetjen e Tyrkisë për pavarësinë, sovranitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, duke nëndizuar përpjekjet diplomatike

0: Ankaras për përfundimin e luftës. Më 22 maj, ministrat e jashtëm të 32 vendeve anëtare të NATO-s do të zhvillojnë një seancë të mbyllur, ku Fidan pritet të informojë aleatët për përgatitjet e samitit të Ankaras. Ai gjithashtu pritet të paraqesë pritshmëritë e Tyrkisë nga samiti dhe të theksojë përpjekjet e Ankaras për të ruajtur unitetin dhe koezionin e NATO-s. Fidani do të vërë në pa kontributet e Tyrkisë në NATO dhe nevojën që bashkëpunimin e industrinë transatlantike të mbrojtjes të zhvillohet pa kufizime. Po ashtu, ai pritet të analizojë rëndësinë e qasjes së NATO-s për sigurinë 360 gradë, përballë kërcënimeve nga të gjitha drejtimet, duke përfshirë angazhim më të madh në fqinjësinë jugore të aleancës dhe forcimin e luftës kundër terrorizmit.
1: Ambasadori i Shteteve të Bashkuara të Amerikës në NATO, Matthew Whitaker, gjatë vizitës së tij në Tyrki, foli për rëndësinë e rolit të Ankaras në Aleancën Veri Atlantike dhe për samitin e NATO-s që do të mbahet më 7-8 korrik. Whitaker thë se vizita e tij në Tyrki zgjat rreth 5 ditë dhe kujtoi takimin e zhvilluar më 16 maj me ministrin e jashtëm turk Hakan Fidan. Ai u shpreh i kënaqur nga të gjitha takimet që zhvilloi gjatë të qëndrimit në vend. Sipas tij, në bisedimet me Fidanin u theksua fuqishëm partneriteti mes SHBA-s dhe Tyrkisë. Whitaker shtoi se një nga arsyet kryesore të vizitës ishte forcimi i NATO-s dhe aktiviteteve të saj në këtë rajon. Ai e cilësoi rolin e Tyrkisë në NATO si jashtëzakonisht rëndësishëm, duke nënvizuar se Tyrkia nuk është vetëm një vend që përfiton nga siguria e aleancës, por edhe një aleat që merr përgjegjësi udhëhecie në misionet të si forca pasqyrëruese e NATO-s në Kosovë. Whitaker rikujtoi se komanda e misionit të NATO-s në Kosovë, KFOR-i, aktualisht drejtohet nga një general turk dhe shtoi se aleatat mbështeten tek udhëheqja e Tyrkisë në teren. Duke folur për samitin e NATO-s në Ankara, ai tha se pret një takim shumë të suksesshëm për të 32 vendet anëtare të aleancës. Sipas tij, samiti do të nxjerrë në parandësinë e Tyrkisë për suksesin afatgjatë të NATO-s dhe do të fokusohet në forcimin e kapaciteteve ushtarake të aleatëve dhe rikthimin e NATO-s tek rrënjët e saj luftarake. Whitaker e cilësoi Tyrkinë si një aleat të shembullor që investon në mbrojtje, posedon industri të fuqishme ushtarake dhe luan rol kyç në rajon. A i shtoj se do të dëshironte që vendet e tjera aleate ta merrnin Tyrkinë si model për kontributin e saj në NATO gjatë më shumë se 70 viteve të antarësimit.
0: Ministria e Mbrojtjes Kombëtare e Republikës së Tyrkisë deklaroi të mërkurën se projekti i propozuar për tubacionin ushtarak të karburantit në NATO është pjesë e një pakete më të gjerë që sinon forcimin e furnizimit energjetik për aleatët në krahun lindor të aleancës. Zyrtarët e ministrisë gjatë konferencës javore për media thanë se projekti do të financohet nga fondet e përbashkëta të NATO-s dhe se procedurat për miratimin e paketës po vazhdojnë brenda aleancës. Sipas deklaratës, projekti merr rëndësi të veçantë në kushtet e ndërprerjeve të fundit në ngushticën e Hormuzit, pasi mund të ulë varësinë e NATO-s nga transporti detar i karburantit dhe të përmirësojë furnizimin dhe ndërveprimin logjistik mes aleatëve. Ministria theksoi se projekti i Tyrkisë është 5 herë më ekonomik se alternativat e tjera dhe mund të bëhet operacional në një periudhë shumë të shkurtër. Ajo shtoi se nëse miratohet, fondet e përbashkëta të NATO-s do të përdoren në mënyrë më efektive dhe ekonomike. Duke folur për sistemet e mbrojtjes ajrore të vendosura në Tyrki, zyrtarët nga ministria thanë se çështja koordinohet vazhdimisht me vendet aleate dhe rishikohet sipas zhvillimeve të sigurisë. Përveç sistemit spanjoll me raketat Patriot që ndodhet tashmë në Tyrki, NATO ka caktuar edhe dy sisteme shtesë Patriot pas tensionimeve që përfshin SHBA-n, Izraelin dhe Iranin. Njëri prej këtyre sistemeve do të vendoset nga Gjermania dhe pritet të qëndrojë në detyrë për rreth 6 muaj. Zyrtarët turqë theksuan gjithashtu rolin strategjik të Tyrkisë në NATO, duke përmendur forcat e saj të armatosura me përvojë, industrinë në rritje të mbrojtjes dhe pozicionin gjeografik mes Evropës së Detë të Zi, Kaukazit dhe Lindjes së Mesme. Sipas tyre, vendet evropiane po e njohin gjithnjë e më shumë rëndësinë e Tyrkisë në arkitekturën e ardhshme të sigurisë evropiane dhe po e kushtojnë më shumë rëndësi bashkëpunimit me Ankaran në fushën e mbrojtjes dhe të sigurisë.
1: Kompania turke e mbrojtjes Roketsan njoftoi se versioni i avancuar i raketës Typhoon i njohur si Typhoon Block 2 i është dorëzuar forcave të armatosura të Tyrkisë. Në deklaratën e kompanisë thuhet se Typhoon Block 2 përfaqëson forcën dhe garancinë e Tyrkisë në distanca të gjata, duke theksuar se sistemi është zhvilluar tërësisht me teknologji dhe inxhinieri vendase. Roketsan theksoi se ky zhvillim do të rrisë më tej fuqinë parandaluese të vendit dhe do të kontribuojë në forcimin e kapaciteteve të ushtrisë turke. Drejtori i përgjithshëm i kompanisë Murat Ikinci deklaroi në rrjetet sociale se Typhoon Block 2 do të jetë një element kyç i fuqisë goditëse të forcave të armatosura turke. Ai tha se sistemi i zhvilluar me aftësi vendase dhe kombëtar inxhinierike do të jap kontribut të rëndësishëm në fuqinë parandaluese.

0: Nalëse të ushtrisë turke. Me këtë dorëzim, Turqia forcon më tej shkallën e prodhimit vendor në industrinë e mbrojtjes dhe rrit kapacitetin e saj në goditje me rrezet të gjata ndaj objektivave strategjik.
1: Ministri i Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Turqisë Mehmet Nuri Ersoy deklaroi se brigjet e Turqisë janë tashmë një markë botërore dhe se vendi ka ruajtur edhe një herë vendin e tretë në botë për sa i përket numrit të plazheve me flamur blu. Në një postim bërë në rrjetin social turk në social, ministri Ersoy bërë të ditur se për vitin 2026, gjithsej 580 plazhe, 30 porte jahtesh, 18 anije turistike dhe 26 jahte private kanë fituar të drejtën për të mbajtur flamurin blu. A i theksoj se Turqia ka konfirmuar edhe njëherë në nivel ndërkombëtar pozicion e saj të fortë në standardet mjedisore, infrastrukturën e sigur turistike dhe menaqimin e qëndrueshëm të bregdetit. Si pas Ersoyt, edhe plazhet publike me hyrje falas po përfshihen në programin e flamurit blu. A i njoftoj se këtë vit plazhi publik Turk Byky në Bodrum i ushtua listës e plazheve publike me flamur blu. Ministri shtoj se me projektet e reja të plazheve publike, Turqia synon të zgjeroj mëtej hartën e saj të plazheve të pajisura me flamurin blu. Në kategorinë e plazheve, Turqia u rendit sërish e treta në botë pas Spanjës dhe Greqisë. Antalya mbetet edhe në vitin 2026 provinca me numrin më të madh të plazheve me flamur blu në Turqi me 232 plazhe. Mulla u rendit e dyta me 113 plazhe, ndërsa Izmiri është renditur

Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit dhe datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 21 maj. Si sot më 996-ën, Otto i III i Saksonisë mori drejtimin e perandorisë së Shenjtë Romake në moshën 16 vjeçare. Ai ishte mbreti i Gjermanisë që kur kishte mbushur 3 vjeç. Mbretërimi i tij në krye të perandorisë së Shenjtë Romake zgjati 6 vjet. Në këtë datë të vitit 1847, në kuadër të reformave që synonin në riorganizimin e jetës shoqërore në dekadat e fundit të perandorisë osmane, në Stambol u hap zyra për rregullimin e procedurave të tapive, e cila u zhvendos në Ankara pas themelimit të Republikës së Tyrkisë dhe mori emrin Drejtoria e Përgjithshme e Regjistrit të Tokave dhe Kadastrës. Të njëjtën ditë të 1904-s, në kryeqytetin Paris të Francës, u themelua Federata Ndërkombëtare e Shoqatave të Futbollit, FIFA, e cila njihet edhe si Qeveria e Futbollit Botëror. Si sot në vitin 1917, zjarri i madh i Atlantës në Shtetet e Bashkuara të Amerikës shkaktoi 5.5 milion dollar dëme në një sipërfaqe rreth 300 hektar, duke shkatëruar 2000 shtëpi, biznese, objekte kulti, si dhe shpërngullur mbi 10.000 njerëz, por vetëm me një humbje jete si pasojë një ataku kardiak. Në 12 orë u pompuan rreth 22 milion galon ujë për të shuar zjarrin. Ky renditet me zjarreve më shkatërues në këtë pjesë të Shteteve të Bashkuara. Në këtë datë të 1937-s, stacioni sovjetik Poli Veriut 1 u bë zgjidhja e parë kërkimit shkencor që vepron në akullin e rrjedhshëm të oqeanit Arktik. Antarët e ekspeditës, hidrobiologu Pyotr Shirshov, geofizikani Yevgeni Fyodorov, radiomarsi Ernest Krenkel dhe komandanti Ivan Papanin, u nderuan me titullin e lartë Heroin të Bashkimit Sovjetik pas kthimit në Adve. Kjo ishte një nga ekspeditat e famshme ruse në Polin e Veriut. Të njëjtën ditë të vitit 1971, u nda nga jeta aktori i shquar i teatrit turk Avni Diligil, i cili hapat e parë në art i hodhi me rolin e tij në shfaqjen Hamleti në vitin 1927. Si sot më 1991-shin, vdiq në moshën 46 vjeçare politikani indian Rajiv Gandhi, i cili shërbeu si kryeministri 6 i Indisë nga vitin 1984 deri më 1989-ën. Ai mori këtë detyrë pas vdekjes së nënës së tij, Indira Gandhi, më 1984-ën, për të bërë kryeqeveritari më i ri i Indisë. Por edhe ai pësoi të njëjtin fat tragjik. Rajiv Gandhi u vranë në një atentat me bombë. Në këtë datë të vitit 1996, tragjedi Bukoba u fundos në ujrat e liqenit Victoria në Tanzani, duke u marrë jetën rreth 1000 pasagjerëve. Presidenti i këtij shteti afrikan, Benjamin Mkapa, shpalli 3 ditë zi kombëtare. Akuza penale u ngritën kundër 10 zyrtarëve të kooperatës hekurudhore të Tanzanisë, duke përfshirë kapitenin e tragjedit të mbytur dhe menaxherin e divizionit detar të hekurudhës. Kjo fatkeqësi është më tragjike në tërë kontinentin afrikan. Të njëjtën ditë të 2006-s, Republika e Malit të Zi mbajti një referendum popullor që propozonte pavarësinë nga Unioni Shtetëror i Serbisë dhe Malit të Zi, me 55.5% të malazezëve që votuan në favor të mëvetësisë. Deklarata e pavarësisë u lexua zyrtarisht nga Asambleja e Malit të Zi më 3 qershor të atij viti. Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Kina, Rusia dhe institucionet e Bashkimit Evropian shprehen synimet e tyre për të respektuar rezultatet e këtij referendumi. Si sot në vitin 2012, një aksident automobilistik i rënd ndodhi në qytetin Himar të Shqipërisë, kur një autobus me 45 student nga Universiteti Aleksandër Gjuvani i Elbasanit ra në një humner. Tragjedia e Himarës u mori jetën 13 studentëve dhe plagosi 22 të tjerë. Qeveria shqiptare shpalli 22 majin si ditë zi e kombëtare për nder të 13 viktimave. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 21 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Përshëndetit të nderuar dëgjues, mirë se vini në episodin e sotëm të programit ton Agjenda Gjeoekonomike në Radion Zyri Tyrkis, ku flasim për atë që ndodh përtej kufive, për strategjik që fshihen pas shifrave dhe për drejtimin e ri të ekonomisë globale. Sot do të flasim për mikroçipat, pra për gjysmën përçuesit të cilët kanë ndryshuar rrjedhën e historisë njerëzore dhe konsiderohen si naftë e epokës moderne dhe një nga çështjet më kritike të sigurisë në shekullin e 21. Me njëra anë janë tensionet e luftrave të silikonit të përqëndruar në ngushticën e Taiwanit me Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Kinës, dërsa nga ana tjetër janë hapat tanë në teknologjinë vendase të ndërtuara me vizionin shekullit tyrkes për të krijuar pavarësinë tonë digjitale në ligën globale. Dikur çipat shihesh një thjesht si pjesë të zakonshme teknologjike që përshpejtonin kompjuterët apo telefonat tanë, por sot, ashtu si hekuri dhe çeliku dikur, edhe çipi tashmë ka fituar pa asnjë diskutim statusin e një malli sigurie. Ka industria automobilistike që përbën shtyllën kurrizore të ekonomisë globale, te industria e mbrojtjes, nga revolucioni inteligjencës artificiale deri te teknologjitë hapsinore, themeli i ekonomisë moderne industriale mbështetet tërësisht në furnizimin e sigurt dhe të pandërprerë të këtyre arkitekturave nanometrike. Ndërsa harta gjeoekonomike përvizetohet, përpara nesh del koncepti shëndrimit të tregut në politikë force. Do të kujtoni se periudha e luftës së ftohtë ishte formësuar mbi testatat bërthamore dhe çelikun, pra mbi industrinë e rëndë. Por tani, në vitin 2026, hemogjenia globale zhvillohet përmes çipave, të cilën ndodhen në qendër të luftrave tregtare dhe të asaj që quhet proteksionizëm teknologjik. Analizat më të fundit tregojnë qartë se sa i kushtueshëm dhe i dhimbshëm është ky transformim gjeoekonomik. Sot më shumë se 90% e mikroçipave më të avancuar në botë prodhohen në një ishull të vetëm, në Taiwan. Kjo situatë ka lënë ekonominë globale të varur nga një zinxhir furnizimi arsyeshëm i brisht. Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmes ligjit për çipat dhe shkencën po përpiqen ta rikthejnë prodhimin brenda territorit të tyre duke shpërndarë miliarda dollarë subvencione shtetërore. Po ashtu dhe Bashkimi Evropian me ligjin evropian për çipat po lufton për ta çliruar tregun e tij digital me vlera triliona dollarë nga monopoli aziatik. Këtu përballemi me një paradoks të madh gjeopolitik. Nga njëra anë, synohet transformimi i botës përmes inteligjencës artificiale dhe kalimi drejt industrisë 5.0, ndërsa nga ana tjetër shtrohet pyetja se si do të përballohen kostot gjigande prej 20 deri në 30 miliard dollarësh për ndërtimin e vetëm të një fabrike çipash, bashkë me shpenzimet e larta të energjisë dhe nevojën për ujë ultra të pastër. Pa makineritë e litografisë me rreze ultraviolës ekstreme të njohura si EUV, të prodhuara nga giganti holandez i teknologjisë ASML, vlerat të cileve arrin në qindra miliona dollar për njësi, edhe superfuqit mbeten të pafuqishme. Prodhimi i çipeve nuk është më vetëm një mrekulli inxhinierike, ai tashmë është kthyer në një anije lufte që lëndron në ujërat e ftohta të burokracisë, subvencioneve shtetërore dhe embargove globale. Ndërsa perëndimet dhe lindja përballen me vështirësi në ndryshninë e kostove, teknologjisë dhe embargove, një zë që ngrihet nga zemra e Anadolit po shfaqet si kandidat për të ndryshuar ekuilibrin global. Bëhet fjalë për investime strategjike të Tyrkisë në fushën e çipave dhe për qendrat e projektimit të ngritura në kuadër të nismës lëvizja kombëtare e teknologjisë. Këto hapa nuk përfaqësojnë vetëm një rritje të kapacitetit industrial, por një shpallje të suverenitetit gjeoekonomik në botën digjitale. Tyrkia nuk po përqendrohet vetëm në zvoglimin e përmasave të çipave, por mbi të gjitha në pyetjen se kujt i

varësia nga jashtë në industrinë e mbrojtjes dhe në infrastrukturën kritike, si dhe të shëndrohet vendi në një qendër kyçe projektimi dhe prodhimi në zinxhirin global të furnizimit. Po cila është strategjia që qëndron pas këtij suksesi? Përgjigja fshihet tek integrimi pavarësisë strategjike me inxhinierinë kombëtare. Ndërsa gigantët global konkurojnë në mënyrë të ashpër për fabrika me teknologji të avancuar nanometrike që kërkojnë miliarda dollar investime, Tyrkia po zbaton një lëvizje jashtëzakonisht racionale shahu. Çipat kombëtar të prodhuar në bashkëpunim mes kompanive Tubitak, Bilgem dhe Aselsan përbëjnë sot trurin e mjeteve turke ajrore pa pilot që fluturojnë në qiell, të radarëve të avionit luftarak kombëtar Kaan dhe të municioneve inteligjente. Kur në zemër një sistemi mbrojtës vendoset një qipi prodhuar nga një shteti huaj, kontrolli plot mbi atë sistem nuk mund të jetë tërësisht kur në dorat tuaja. Pikërisht për këtë arsye, Tyrkia po e kombëtarizon këmbëzën duke prodhuar silikonin e vetë. Më e rëndësishëm është dhe revolucioni në industrinë automobilistike. Me daljen në rrugë të krenarisë së Tyrkisë automobilit TOG, qipat e menaxhimit të energjisë të njohur si PMIC, si dhe qipat sensorik që kërkohen nga automjetet elektrike të përkufizuara tashmë si një pajisje inteligjente, janë kthyer në një tjetër fokus kryesor të ekosistemit ton vendas. Kjo përbën një mbrojtje proaktive të zhvilluar kundër kufizimeve teknologjike të perëndimit dhe njëkohësisht një lëvizje sulmuese në kuadër të konceptit të qyteteve inteligjente. Me këto hapa, Tyrkia nuk po mbetet më vetëm një treg që përdor teknologjinë, por po shndrohet vetë në një qendër projektimi të transformimit teknologjik. Të nderuar dëgjues, sot në agjendën gjeoekonomike shohim një tablo të qartë. Perdja e hekur të së kaluarës po ja lë vendin perdjes së silikonit të botës digjitale. Periudha e perëndimit e mbështetur te parimi, lërinë të veprojnë lirshëm, po zëvendësohet edhe në teknologjinë e lartë nga një epokë e mbështetur tek shteti, e përqendruar te siguria dhe e ndërtuar mbi planifikimin strategjik. Në luftën globale të çipave, superfuqit po vendosin ndalime eksporti dhe kuota për të paralizuar industrinë e njëra tjetrës. Megjithatë, në mes të këtyre tronditjeve gjeopolitike, pozicioni i Tyrkisë është krejt ndryshe. Me vizionin sheku i Tyrkisë, vendi ynë nuk synon të jetë vetëm një urë mes lindjes dhe perëndimit, ku kalojnë të dhënat, por një qendër vendimare që i përpunon vetë të dhënat, projekton çipin dhe prodhon atë. Përmes qendrave të inkubacionit të ndërtuara, shtëpive të projektimit të çipave pa fabrika prodhimi të njohura si Fabless, si dhe investimeve në shkritore prodhimi Foundry, Tyrkia po dëshmon se pjesa e saj në industrinë globale të silikonit është jashtëzakonisht kritike. Ndërsa po i afrohemi me fundit të programit ton, le të bëjmë këtë vlerësim. Çipi nuk është më vetëm komponenti i kompjuterëve, telefonave apo automobileve. Ai është simbol i rezistencës strategjike të një shteti në sigurinë kibernetike, në garën e inteligjencës artificiale dhe në transformimin digital. Ndërsa kompanitë gjigande në perëndim dhe lindje përëndohen nga tensionet gjeopolitike dhe krizat e furnizimit, kapitali dinamik dhe vizionar i Tyrkisë po ndërton një lojë të re, duke bashkuar urtësinë Anadolut me teknologjinë e lartë. Të dashur dëgjues, ndërsa Amerika po zgjohet përballë ngritjes së Kinës me embargo ndaj çipave dhe Evropa po përballet me realitetin e kushtueshëm të varësisë teknologjike, Tyrkia po ecën me hapa të sigurt drejt qëndrimit në një kështjellë të pavarësisë strategjike. Nga industria e mbrojtjes te korridoret energjetike, nga projektimi i çipave te teknologjitë e lartë, po dëgjojmë gjithnjëherë më qartë hapat e shekullit të Tyrkisë. Agenda gjeoekonomike.

gjurmë turke në UNESCO. Përshëndetje të dashur miq të zërit të Tyrkis. Në këtë episod të 20, në kuadër të udhëtimit tonë në ndjekje të gjurmëve turke në UNESCO, po udhëtojmë drejt Anatolit qendror, pranë rrethit

povlatilo do provincës Ankaras, krye qyteti Tyrkis. Dalesa UNESCO-t në është Gordioni, qytet antik i regjistruar në listën e trashëgimisë botërore në vitin 2023. Sipas të dhënave të Ministrisë së Kulturës dhe Turizmit të Republikës së Tyrkis dhe UNESCO-s, Gordioni përbën një zonë arkeologjike unike që hedh dritë mbi historinë e njerëzimit gjatë epokës së hekurit, si krye qyteti politik dhe kulturor i Frigjisë, një civilizim mbi 3000 vjeçar. Me një kontribut shumë të madh në kuptimin e periudhës së tij dhe qytetarimeve pasuese, ky qytet antik konsiderohet si një nga vendbanimet arkeologjike më të rëndësishme në botë. Një nga veçoritë më të rëndësishme që e bën Gordionin e lashtë të jashtëzakonshëm është fakti se ai nuk është vetëm një zonë banimi, por paraqet edhe një peizazh kulturor tërësor me tumat monumentale të përhapura në një hapësirë gjeografike të gjerë. Zona përfshir kodrën e Kalas, qytetin e poshtëm, qytetin e jashtëm, sistemet mbrojtëse të mureve dhe një tërësi arkeologjike të gjerë që përfshin shumë kodërvare. Ndër këto tuma, më e njohura është struktura e varrit monumental të njohur në literaturën shkencore si Tuma M.M., e quajtur nga populli si Tuma e Midas. Dhoma prej druri e varrit që ndodhet brenda saj, falruajtjes së jashtëzakonshme, konsiderohet si një nga shembujt më të rrallë të botës arkeologjike. Në themel të përfshirjes së Gordionit në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s qëndron fakti se kjo zonë bart vlerë universale të jashtëzakonshme. Gordioni është vlerësuar si një zonë që ofron dëshmi unike për një traditë kulturore të humbur, veçanërisht për shkak se paraqet të dhënat arkeologjike më të plota që zotërojnë mbi qytetërimin frigjian. Në këtë aspekt, ai është pranuar nga UNESCO-ja mbi bazën e një kriteri të vetëm, por shumë të fuqishëm, në kuadër të trashëgimisë kulturore. Mbetjet arkitekturore, strukturat monumentale, traditat mortore dhe gjetjet që lidhen me jetën e përditshme të zbuluara në Gordion na mundësojnë të kuptojmë në mënyrë tërësore strukturën politike, ekonomike dhe kulturore të shoqërisë frigjiane. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i Gordionit është pozita gjeostrategjike ku ndodhet. I vendosur në pikën e kryqëzimit të rrugëve tregtare antike që shtriheshin mes lindjes dhe perëndimit, ky vend ka qenë gjatë historisë një qendër ndërveprimi me skulpturave të ndryshme. Kjo tregon se Gordioni nuk ka qenë vetëm një kryeqytet, por edhe një pikë kyçe ku zhvilloheshin marrëdhëniet ndërkulturore. Struktura shumë shtresore e zonës pasqyron fuqishëm vazhdimsinë historike dhe pasurinë kulturore të Anadolit. Parë nga këndvështrimi i mbrojtjes dhe i menaxhimit, Gordioni është një nga shembujt më të rëndësishëm të qasjes gjithëpërfshirëse që Republika e Tyrkis ka zhvilluar ndaj zonave të trashëgimisë kulturore. Plani i menaxhimit për këtë zonë është hartuar në bashkëpunim me të gjitha institucionet përkatëse, gërmimet arkeologjike, punimet konservuese dhe menaxhimi vizitorëve janë trajtuar së bashku. Kërkimet shkencore dhe studimet ndërdisiplinore të zhvilluara prej shumë vitesh mbështesin si ruajtjen e zonës, ashtu edhe prodhimin e njohurive shkencore. Në këtë proces, metodat e zhvilluara me kontributin e specialistëve vendas dhe ndërkombëtar zbatohen me synim ruajtjen e autenticitetit dhe integritetit të Gordionit. Një nga temat që ka dalë në pa me kalimin e kohës në Gordion është vlerësimi i zonës jo vetëm përmes strukturave të veçanta, por si një peizazh kulturor. Marrëdhënia me zonave të banimit, kodërvareve dhe mjedisit natyror trajtohet në një qasje gjithëpërfshirëse, gjë që përputhet me konceptin bashkëkohor të UNESCO-s në lidhje me trashëgimin. Po ashtu, strategjitë e mbrojtjes të zhvilluara kundër rreziqeve si kushtet klimatike, korozioni natyror dhe ndikimet njerëzore ka rëndësi të madhe për qëndrueshmërinë e zonës. Vëmendje të veçantë tërheqe dhe lidhje që Gordioni krijon me rrëfimet historike. Mbreti Mida dhe legjenda rreth nyjes së Gordionit, të përmendura në burimet antike, e forcojnë vendin e kësaj hapësire gjeografike jo vetëm në aspektin arkeologjik, por edhe në kujtesën kulturore. Megjithatë, elementi që e bën Gordionin vërtet të çmuar është përtej këtyre rrëfimeve, trashëgimia arkeologjike konkrete e mbështetur nga të dhënat shkencore. Në këtë drejtim, Gordioni krijon një urtë të fortë dhe të besueshme mes së kaluarës dhe së tashmes. Sot, Gordioni mbrohet dhe promovohet jo vetëm si trashëgimi e Tyrkis, por si një pasuri e përbashkët e gjithë njerëzimit. Me regjistrimin e tij në listën e trashëgimisë botërore të UNESCO-s në vitin 2023, njohja ndërkombëtare e kësaj zone është arritur edhe më shumë. Kërkimet shkencore, punimet mbrojtëse dhe aktivitetet e turizmit kulturore

kulturor kanë fituar një hov të ri. Rëndësia që Republika e Tyrkisë si kushton trashëgimisë kulturore, sikurse edhe në shembullin e Gordionit, pasqyron fuqishëm përgjegjësinë për ta ruajtur të kalurën dhe për ta përcjellë atë drejt së ardhmes. Në episodin e radhës së udhëtimit tonë ndjekjet e gjurmëve turke në UNESCO, do të vazhdojmë të zbulojmë një tjetër pasuri të rëndësishme nga memoria historike e Tyrkisë. Miru dëgjofshim. Gjurmët turke në UNESCO.

Ishte vyrë për fund po i njojmë edhe njerë me titujt e lajmeve kryesore që dëgjohet në këtë edicion informativ. Presidenti Erdogan zhvilloi të mërkurë një bisedë telefonike me homologun e tij amerikan Donald Trump, udhëheqësi turke cilësoi zhvillimin pozitiv zgjatjen e ambushimit me Iranin. Ndërkaq, presidenti amerikan Donald Trump dhe Netanyahu zhvilluan një telefonatë tensionuar lidhur me Iranin. Ndërsa Trump i refuzon kërkesën për sulme të reja dhe kërkoi më shumë kohë për diplomacinë, sipas mediave amerikane bisedimet për përfundimin e luftës ndodhan në fazën përfundimtare. Presidenti Ukrainës Volodymyr Zelensky tha të mërkurën se Kievi shpreson të rifilloj bisedimet kuptim plota, trilaterale të paqes me Rusin në javët e ardhshme, pas asaj që ai e përshkroi si kontakte të mira me të zyrtarëve Ukrainas dhe Amerikan. Në prag të samitit të NATO-s në Ankara, Turqia po zhvillon një seri aktivitetesh ndërkombëtare për të diskutuar rolin e aleancës dhe sfidat globale të sigurisë. Turqia ka ruajtur edhe këtë vit vendin e tretë në botë për nga numri i plazheve me flamur blu. Ministri i Kulturës dhe Turizmit Mehmet Nuri Ersoy tha se kjo dëshmon standardet e larta mjedisore dhe turistike të vendit. Dëgjuat të transmitimin e të RTS Shqipë për sot. Sërish du të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës dhe epizodet e reja të rubrikave Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevdalinkës dhe temën e ditës. Unë Erxhan Muharremi në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e këtij misioni radiofonik, bashkë me operatorin e zërit Gökhan Pollat, ju urojmë ditën e mirë dhe mirë të dëgjofshim nesër në të njëjtën orë.

では番組の次にもう一曲をお届けします。次はケナンドールからイヒティマリとなります。

istediğim galiba senin. Bugün sen bu kadar sitem.

Përshëndetje të nderuar dëgjues nga studio 7 e Radio Zëri Tyrkia. Sot është e premte 22 maj 2026. Këtu në Ankara ora është 15:30. Programi radiofonik të TRT-s në Shqip mund të dëgjoni çdo ditë në këtë orë përmes radiostacionit TRT World West, në satelitët Turksat 3 dhe 4A, si dhe në internet në trtdinle.com/radiolar. Pas buletinit të lajmeve do të dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me shijen e Sevda Linkës, Tema e ditës dhe Shijet e rrugës në Tyrkje. Në varësi të kohës do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon jemi unë Stele Alnës dhe kolegu Hilmi Velagoshti, kurse në pultin e transmitimit në 55 minutat në vijim do të jetë edhe Gökhan Polat.

0: Juve fillimisht me titujt e lajmeve kryesore që do të ndiqni në këtë edicion informativ. Kreu i NATO-s Mark Rutte deklaroi se po ecin drejt një Evrope më të fortë dhe një aleancë më të fuqishme, dhe kjo do të thotë që me kalimin e kohës hap pas hapi do të zvoglojnë varësinë nga një aleat i vetëm, siç ka ndodhur prej shumë kohësh. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, po merr pjesë në takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s që po mbahet në Helsingborg të Suedisë. Burimet e ministrisë jashtëme bëjnë të ditur se Fidani pritet të zhvillojë dhe disa takime dypalëshe në kuadër të samitit. Ministria e Punëve të Jashtme të Turqisë njoftoi se 422 vullnetarë të ndihmës humanitare, të cilët ishin angazhuar në misionin e fundit të flotilës globale Sumud dhe ishin ndaluar nga Izraeli, janë sjellë në Turqi. Mes tyre ishin 85 shtetastuqë dhe 337 të huaj nga 41 vende të ndryshme. Ndërkaq edhe pse ran pushimin e Gazës u shpall në tetor të vitit 2025 dhe është ende në fuqi, Izraeli vazhdon në mas të madhe kufizimet ndaj hyrjes së ndihmave humanitare, materialeve mjekësore dhe pajisjeve shëndetësore. Një raport i ri publikuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka zbuluar humbjet e mëdha që ushtria më e fuqishme në botë ka pësuar në fushën e aviacionit ushtarak gjatë luftës me Iranin. Sipas raportit, që nga nisja e operacionit tërbimi epik, janë rrëzuar, goditur ose dëmtuar rënd gjithsej 42 mjet ajrore ushtarake amerikane.
1: Kalojmë në lajmet më gjerë. Mark Rutte deklaroi para gazetarëve përpara takimit të së premte se po ecin drejt një Evrope më të fortë dhe një NATO më të fuqishme, dhe kjo do të thotë që me kalimin e kohës, hap pas hapi, do të zvoglojnë varësinë nga një aleat i vetëm, siç ka ndodhur prej shumë kohësh. Sekretari i NATO-s Rutte tha se ky ndryshim i shoqëruar me rritjen e shpenzimeve të mbrojtjes nga aleatët evropian do të jap Shteteve të Bashkuara të Amerikës më shumë hapësirë për të përqendruar në prioritete të tjera. Rutte shtoi: "Kjo është e nevojshme jo vetëm për të barazuar shpenzimet me SBA-n, por edhe për të siguruar që kemi atë që na nevojitet për të mbrojtur kundër rivalëve tan." Ai theksoi se SBA-ja do të vazhdojë të luajë një rol kyç në mbrojtjen bërthamore dhe konvencionale në Evropë, ndërsa vendet evropiane do të marrin përsipër përgjegjësi më të mëdha. Evropianët e kanë dëgjuar mesazhin kur bëhet fjalë për bazat ushtarake në Evropë. Këto janë angazhime të dyanshme që SBA-ja mund t'i përdorë për operacionet e saj në pjesë të tjera të botës, tha ai. Këto deklarata vijnë në mes të kritikave të fundit të SBA-s në disa anëtarëve të aleancës, të cilët nuk lejuan përdorimin e bazave të tyre ushtarake gjatë luftës kundër Iranit. Rutte përsëriti se aleatët evropian ka përmbushur detyrime dypalëshe lidhur me qasjen në bazat e tyre ushtarake dhe trojë që vëmendjen edhe tek përpjekjet e aleatëve evropian në ngushticën e Hormuzit. Sekretari i Përgjithshëm i NATO-s shtoi: "Ngushtica e Hormuzit aktualisht është e mbyllur dhe lundrimi i lirat tjerë seriozisht i kërcënuar. Kjo natyrisht është një çështje me interes jo vetëm për NATO-n, por ndoshta për të gjithë aleatët si aleancë dhe sigurisht që ne do të jemi të pranishëm aty ku mund të ndihmojmë."
0: Ministri i Mbrojtjes Kombëtare të Turqisë ndau me opinionin publik deklaratat e trupave braziliane dhe letone që morën pjesë në stërvitjen ushtarake e FES 2026. Në postimin e bënë në llogarinë zyrtare të ministrisë në rrjetet sociale u publikuan pamje nga stërvitja si dhe vlerësimet e ushtarëve pjesëmarrës. Një oficer nga Brazili u shpreh se stërvitja ishte një mundësi e rëndësishme për të njohur ushtrinë turke dhe forcat e leate të pranishme aty. Duke qenë në një stërvitje përbashkët, theksoi ai, ishte shumë e çmuar të mësoni mënyrën se si Turqia i zhvillon operacionet e kombinuara dhe të përbashkëta. Ushtaraku brazilian shtoi se kishin mbetur shumë të kënaqur nga mikpritja dhe falënderuan ushtrinë turke për ftesën. Ndërkaq një oficer nga Letonia e cilësoi stërvitjen e FES 2026 si një aktivitet të madh dhe mbresëdhënës. Ai tha se ishte kënaqësi të shihte bashkëpunimin e vendeve dhe njësive të ndryshme, duke forcuar bashkëveprimin dhe procedurat e përbashkëta. Sipas tij, megjithëse Letonia është një vend i vogël, stërvitjet dhe mësimi ndërsjellë me aleatët janë teje të rëndësishme dhe të dobishme për të gjitha palët.
1: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, po merr pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të NATO-s që mbahet në Helsingborg të Suedisë. Burimet e ministrisë së jashtme bëjnë të ditur se Fidani pritet të zhvillojë edhe disa takime dypalëshe në kuadër të samitit. Në takim pritet të diskutohen zhvillimet lidhur me Iranin dhe situata në ngushtisën e Hormuzit, ndikimi i tyre në sigurinë euroatlantike dhe në klimën globale të sigurisë, si dhe politikat e aleancës në jugut. Pjesë e rëndit të ditës do të jenë gjithashtu zhvillimet e fundit në sigurinë euroatlantike me theks mbi luftën Rusi-Ukrainë. Takimi nisi me 21 majin i darkë punë jo zyrtar në formatin e këshillit NATO-Ukrainë, ku morën pjesë ministri i jashtëm Ukrainës Andri Sibiha, si dhe përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për punët e jashtme dhe politikën e sigurisë Kaja Kallas. Gjatë darkës, fidanëri theksojnë mbështetjen e Turqisë për pavarësinë, suverenitetin dhe integritetin territorial të Ukrainës, si dhe paraqitje përpjekje diplomatike të Ankaras për përfundimin e luftës. Takimi i ministrëve të jashtëm të NATO-s vazhdon edhe 22 maj me një sesion të mbyllur vetëm për 32 vendet anëtare të aleancës. Duke qenë se ky është takimi i fundit para samitit të NATO-s në Ankara, Fidani do të informojë aleatët mbi përgatitjet dhe do të paraqesë pritmen e Turqisë në lidhje me samitin. Ai do të theksoj përpjekjet për të shëndruar samitin Ankaras një aktivitet të nivelit të lartë që konfirmon unitetin dhe koezionin e NATO-s. Gjithashtu do të paraqes qëndrimet e Turqisë për ndarjen e barrës ndërmjet aleatëve dhe ruajtjen e lidhjes transatlantike. Shefi diplomacisë turke do të japë informacion edhe mbi kontributet e vendit të tij në NATO dhe mbi shëndrimin e shpenzimeve të mbrojtjes në kapacitete konkrete ushtarake. Në këtë kontekst, Fidani do të kërkojë forcimin e bashkëpunimit në industrinë transatlantike të mbrojtjes pa kufizime brenda aleancës, si dhe do të nënvizojë rëndësinë e qasjes së sigurisë 360 gradë për t'u kundërvend të gjitha kërcënimeve, duke theksuar domosdoshmërinë e rritjes së angazhimit të NATO-s me rajonet jugore fqinje dhe avancimin e luftës kundër terrorizmit.
0: Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë njoftoi se 422 vullnetarë të ndihmës humanitare, të cilët ishin angazhuar në misionin e fundit të flotilës globale Sumud dhe ishin ndaluar nga Izraeli, janë sjellë në Turqi. Mes tyre ishin 85

0: shtetas turqe dhe 337 të huaj nga 21 vende të ndryshme. Në deklaratën e publikuar në platformën En Social, Ministria bëhet të ditur se operacioni u realizua në bashkëndim me institucionet përkatëse dhe me mbështetjen e linjave aerore turke, të cilat të vunë në dispozicion 3 avion për transferimin e vullnetarëve në mënyrë të shpejtë dhe të sigurt. Po ashtu e bëhet ditur se zvendës ministri jashtëm Haxha Ali Özel i priti shtetasit turq në aeroportin e Istanbulit dhe theksoi se shteti Republikës së Turqisë do të vazhdojë të jenë pranë qytetarëve të tij kudo që ndodhen.
1: Kreu i Drejtorisë së Komunikimeve të Presidencës së Turqisë Burhanettin Duran deklaroi si pirateria e kryer në ujëra ndërkombëtare dhe mënyra se si u trajtuan aktivistët janë një tjetër njollë turpi që i shtohet bilancit të errët të qeverisë izraelite që shpërfill vlerat njerëzore. Në një postim në rrjetin En Social, Durani tha se kthimi i sigurt në Turqi i aktivistëve që ndodheshin në flotilën globale Sumud e nisur për të dërguar ndihmë humanitare në Gazë për bërë një etapë të rëndësishme të përpjekjes në emër të ndërgjegjes njerëzore. Ai theksoi se përkushtimi i njerëzve nga vende të ndryshme për të dhënë zë në mbar botën dramës humanitare në Gazë dëshmon se ndërgjegja, solidariteti dhe digniteti njerëzor vazhdojnë të qëndrojnë të fortë pavarësisht ndërhyrjes së trajtimit ndaj aktivistëve. Duran shtoi se puna e zhvilluar në udhëheqjen e presidentit të Turqisë Recep Tayyip Erdoğan dhe angazhimi të gjitha institucioneve shtetërore luajtën rol vendimtar në kthimin e sigurt të shtetasve turqish në atë. Në përfundim, drejtori i komunikimeve të presidencës uroi shërim të shpejtë të gjithë aktivistëve të plagosur dhe përshëndeti ata që qëndruan në krah të popullit palestinez dhe mbajtën një qëndrim dinjitar kundër padrejtësive.
2: Po dëgjoni zërin e Turqisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Tri organizata globale të shoqërisë civile deklaruan të njëjtën se megjithse kanë kaluar më shumë se 6 muaj që nga miratimi i planit të paqes për Gazën nga organizata e Kombeve të Bashkuara, situata humanitare në rajon vazhdon të mbetet në nivele katastrofike, duke bërë thirrje Izraelit të respektojë detyrimet e tij. Përfaqësues të OHQ-ve si Oxfam, Save the Children dhe Refugees International deklaruan para gazetarëve në selinë e organizatës së Kombeve të Bashkuara në New York se ekziston një hendek i madh midis angazhimeve të Izraelit dhe realitetit me të cilin përballen palestinezët. Izraeli vazhdon të pengojë shumicën e grupeve me përvojë të ndihmës që të sjellin materiale bazë, si tubacione për riparimin e sistemeve të ujit, strehime, furnizime dhe pajisje mjekësore në nivelin e nevojshëm. Ajo që po ndodh është në kundërshtim me premtimet për rindërtim, zhvillim ekonomik dhe mirëqenie afatgjatë, deklaroi presidentja e Oxfam America, Abby Maxman. Ajo theksoi se mungesa e materialeve higjienike dhe të pastrimit po i ekspozon familjet ndaj sëmundjeve që shkaktohen nga kanalizimet e hapura, ndërsa sistemet e shërbimeve dietike të ujit dhe ato sanitare vazhdojnë të jenë të shkatërruara ose të pamirëmbajtura. Sipas kirurgjes amerikane Teresa Soldner, e cila së fundmi është kthyer nga Gaza, dhuna vazhdon pa ndërprerje dhe sulmet intensive të Izraelit vazhdojnë gjithashtu. Çdo ditë që ndodhesha në Gazë, pacientët me trauma vazhdonin të mbrinin. Mendoj se institucionet shëndetësore palestineze janë shkatëruar plotësisht, deklaroi Soldner. Këshilli i Sigurimit të Organizatës së Kombeve të Bashkuara kishte miratuar në nëntor të vitit 2025 rezolutën që aprovonte planin e paqes për Gazën, mbështetur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe që parashikonte rifillimin e hyrjes së ndihmave në rajon. Janti Soeripto dhe nga Save the Children deklaroi: "Fëmijët vazhdojnë të vinë në klinikat tona me keq ushqyerje akute të rëndë, duke shtuar se numri i tyre është rritur nga janari deri në prill." Soeripto tha gjithashtu se për shkak të shkatërrimit të plotë të sistemit arsimor, më shumë se 600.000 fëmijë do të mbeten jashtë Shkodës për të tretin vit radhazi. Anëpushimi në Gazë hyri zyrtarisht në fuqi më 10 tetor 2025 dhe gjatë fazës së parë të tij. Pengjet e fundit u liruan në këmbim të palestinezëve të ndaluar nga Izraeli që nga tetori 2023-shit. Megjithatë, kalimi në fazën e dytë, e cila përfshin çarmatimin e Hamasit dhe tërheqjen graduale të ushtrisë izraelite që ende kontrollon më shumë se gjysmën e Gazës, është penguar. Presidenti i organizatës ndërkombëtare për refugjatët, Jeremy Konindik, së bashku me organizatat e joqeveritare, deklaroi se marrveshja e armpushimit ka dështuar dhe dështimi i saj është penguar qëllimisht, duke i bërë thirrje Izraelit të përmbush detyrimet e tij.
1: Në rripin e Gazës duhet të hynin 4400 kamion dimash në javë si pas marveshje se armë pushimit, por Izraeli lejoj hyrin e vetim

0: 1287 kamyon ve jet yağısı fundit. Edhe pse armpushimin e gazu shpall në tetor të vitit 2025, Izraeli vazhdon në mas të madhe kufizime ndaj hyrjes së ndihmave humanitare, materialeve mjekësore dhe pajisjeve shëndetësore. Zyra mediatike e qeverisë në Gazë raportoi të dhëna mbi hyrjen e kamionëve dhe lëvizjen udhëtarëve për periudhën 15-21 maj. Sipas marrëveshjes së armpushimit në Gazë duhet të hynin 600 kamion në ditë ose 4400 në javë, por gjatë javës së fundit mbërritën vetëm 1287 kamion. Kjo të thotë se Izraeli lejoi vetëm rreth 30% të numrit të parashikuar. Nga kamionët që hynë në Gazë, 693 transportonin ndihmë humanitare, 559 mallre tregtare dhe 35 karburant. Në raport thuhet se kufizimet izraelite ndër hyrjes së kamionëve po e thellojnë më tej krizën humanitare në rripin e Gazës. Raporti i tregu vëmendje gjithashtu se sipas marrëveshjes së armpushimit në pikën kufitare të Rafahut, duhet të lejoheshin mesatarisht 1400 kalime udhëtarësh në ditë në të dy drejtimet. Por gjatë javës së fundit janë lejuar të kalojnë vetëm 403 persona, prej tyre 249 në dalje dhe 154 në hyrje. Në raport theksohet se Izraeli po i vazhdon shkeljet edhe në këtë aspekt, duke lejuar vetëm 28% të kalimeve të parashikuara. Sipas marrëveshjes së armpushimit që hyri në fuqi në 10 tetor të vitit të kaluar, Izraeli ishte detyruar të hapte pikën kufitare të Rafahut për kalimin e të dy drejtimet dhe të lejon të hyrin e kamionve me ndihmë, por autoritetet izraelite nuk e kanë zbatuar në mas të madhe këtë detyrim.
1: Kolonat izraelit po intensifikojnë sulmet ndaj komuniteteve beduine për t'i dëbuar nga tokat e tyre në rajonin e Agvarit në bregun perëndimor të pushtuar. Një nga zonat më të goditura është El Muarajati, ku familjet palestineze jetojnë në presion të vazhdueshëm. Familja e Id Ebu Feza El Keabines është ndër shenjestrat kryesore të këtyre bastisjeve. Pushtuesit izraelit hyjnë pothuajse çdo ditë në zonën përreth shtëpisë së tij, duke sjellë tufa delesh dhe devesh në tokat bujqësore të familjes dhe duke i përdorur ato si mjet presioni për t'i detyruar banorët të largohen. Banorët tregojnë se çdo mëngjes zgjohen me kolonat që lëvizin lirshëm mes ullinjve dhe pranë banesave të tyre, ndërsa bastisjet vazhdojnë edhe gjatë natës. Sipas Ebu Feza El Keabines, kolonat futen në shtëpi, kryen kontrole, konfiskojnë automjete dhe sende personale, ndërsa antarët e familjes përfshi fëmijët nxirren jashtë në të ftohtë. Ai deklaroi se prania e vazhdueshme e kolonëve dhe kullotja e bagtive në tokat bujqësore e kanë kthyer shtëpinë e tyre në një pikë të përheshtshme rrethimi. Keabine tha se brenda një dite kolonët futen tërëherë bagëtin në ullishte, pavarësisht se një vendim i gjykatës izraelite ndalon afrimin e tyre më pak se 50 metra nga gardhet rrethuese të pronës. Madje edhe gjatë intervistës, kolonët sulmuan me gur po ashtu komunitetin beduin. Banorët theksuan se vetëm pak metra larg ndodhet një post izraelite, por kjo nuk i pengon sulmet e vazhdueshme. Përveç dhunës, situata humanitare është rënduar edhe nga ndërprerja e furnizimit me ujë prej më shumë se 17 ditësh, duke e bërë jetën në zonë pothuajse të papërballueshme. Megjithatë, banorët shprehen të vendosur të mos largohen, edhe po të vdesim, nuk do të ikim nga këtu, tha Keabine. Një tjetër banor, Avad Ebu Feza, tregoi se familjet të kanë vendosur kamera jashtë shtëpive për të monitoruar lëvizjet e kolonëve dhe për të paralajmëruar njëri tjetrin për sulmet e mundshme. Sulmet në zonave rurale palestineze, sidomos atyre pranë vendbanimeve ilegale izraelite, janë shtuar ndjeshëm muajt e fundit. Sipas banorëve, kolonët në mbrojtjen e ushtrisë izraelite kryejnë plaçkitje, shkatërime dhe dhunë të vazhdueshme që në disa raste përfundojnë edhe me vrasje ose plagosje të rënda.
0: Sipas Agjencisë Kombëtare të Lajmeve të Libanit, një sulm ajror izraelit që goditi një qendër të reagimit emergjent në orët e para të së premtes në qytetin Hanuie, në jug të Libanit, la të vrarë 4 persona. Një avion luftarak i Izraelit goditi një pikë që i përkiste autoritetit islamik të shëndetësisë në qytet, duke vrarë 4 persona dhe duke plagosur 2 punonjës shëndetësor. Agjencia shtoi se edhe 3 persona të tjerë u plagosën në një sulm që kishte në shënjestër zonën Hafu. Sulmi ndodhi një ditë pasi një bombardim ajror izraelit shkaktoi dëme të konsiderueshme në një spital në qytetin Tebnine, në jug të vendit. Sipas NNA-s, 2 persona humbën jetën dhe një tjetër u plagos pasi një avion luftarak izraelit goditi zonën pranë spitalit në fjalë. Sipas të dhënave të publikuara nga Ministria e Shëndetësisë e Libanit, të paktën 16 spitale janë dëmtuar nga sulmet izraelite në Liban që nga 2 marsi. Të dhënat zyrtare tregojnë gjithashtu se gjatë të njëjtës periudhë të paktën 116 persona janë vrarë dhe 263 të tjerë janë plagosur në sulmet që kishin në shënjestër punonjësi shëndetësor dhe ekipit ambulancave. Si pas autoriteteve libaneze, nga sulmet izraelite që nisën në mars, kanë humbur jetën të paktën 3.089 persona, janë plagosur 9.397 të tjerë dhe më shumë se 1.6 milion njerëz janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre.
1: Kurse, si pas agjencisë shtetërore siriane të lajmeve Sana, Izraeli bombardoi në orët e para të së premtes një zonë në fshatra të provincës jugore të Deras në Siri. Sana raportoi se sulmi kishte në shënjestër tokat bujqësore dhe zonat bujore midis fshatrave Maaria dhe Abdin në pellgun e Jarmukut, në skajin perëndimor të rajonit. Nuk është raportuar për viktima apo dëme të konsiderueshme materiale si pasojë e sulmit. Aktivitetet ushtarake të forcave pushtuese izraelite në jug të Sirisë janë intensifikuar muajt e fundit. Nga rajoni raportohen pothuajse çdo ditë bastisje, kontrole të banesave, ngritje pikash kontrole dhe arrestime civilësh, me shtyrë dhe fëmijë e barinj. Pas rrëzimit të regjimit të Bashar al-Assadit në dhjetor të 2024-s, Izraeli e shpalli të pavlefshme marrëveshjen e ndarjes së forcave të vitit 1974 dhe nisi pushtimin e zonës tampon gjatë kufirit me Sirin. Megjithëse administrata e re siriane nuk ka paraqitur asnjë kërcënim ndaj Izraelit që nga rrëzimi i Assadit, forcat e izraelite kanë kryer sulme ajrore në Siri, duke shkaktuar vdekjen e civilëve dhe duke vënë në shënjestër objekte ushtarake, pajisje dhe municione.
2: Po dëgjoni Zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti i Iranit Mesud Pezeshkian deklaroi se disa media veprojnë nën kontrollin e Izraelit dhe zhvillojnë propagandë duke penguar opinionin publik të shohë të vërtetën. Siç raporton Agjencia e Lajme e Studentëve Iranian, Pezeshkian i foli për rëndësinë e medias dhe theksoi nevojën e përdorimit më efektiv të rrjeteve sociale për të përcjellë qytetarëve fakte reale. Sionistët e media nuk lejojnë që opinioni publik të shohë të vërtetat, u shpreh ai. Pezeshkian shtoi se informimi i drejtë i qytetarëve është përgjegjësia e atyre që merren me këtë fushë dhe kërkoi që në kuadër të mundësive ekzistuese të shfrytëzohen më shumë platformat sociale për të arritur tek masa më të gjëra dhe për të rritur ndërgjegjësimin publik.
1: Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio deklaroi se në bisedimet me Iranin janë shënuar zhvillime pozitive, por theksoi se kërkesa e Teheranit për vendosjen e tarifave për kalimet në ngushticën e Hormuzit është e papranueshme. Rubio i bëri komentet në fjalë gjatë mbrëmjes në Helsingborg të Suedisë për takimin e ministrave të jashtëm të NATO-s. Ai u ndal edhe mbi samitin e NATO-s që të mbahet më 78 korrik në Ankara, duke e cilësuar atë si një nga samitet më të rëndësishme të liderëve në histori. Rubio përsëriti se presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump është i zgjënjur nga reagimet e disa aleatëve të NATO-s ndaj operacioneve në Lindjen e Mesme. Sipas tij, kjo çështje duhet të diskutohet në nivel udhëheqësisht, ndërsa bashkëpunimi mes aleatëve vazhdon edhe në fusha të tjera. Rubio solli në kujtes deklaratën e Trumpit për dislokimin e trupave amerikane në Poloni, duke theksuar se SBA-ja vazhdon të rishqyrtojë vendosjen e forcave të saj në përputhje me angazhimet globale. Ai shtoi se ky proces nuk është ndëshkues ndaj aleatëve, por pjesë e një rishikimi strategjik të vazhdueshëm që do të zhvillohet në koordinim me partnerët e NATO-s. Duke folur për negociatat me Iranin, Rubio tha se është vënë re një lëvizje pozitive e lehte dhe pse, sipas tij, është ende herët për optimizëm të madh. Ai theksoi se Irani nuk duhet të zotërojë kurrë armë përthamore dhe se për këtë arsye duhet të trajtohen çështjet e pasurimit të uraniumit dhe rezervave të uraniumit të pasuruar në nivele të larta. Kryediplomati amerikan kundërshtoi ashpër edhe përpjekjen e Iranit për të vendosur tarifa për kalimet në ngushticën e Hormuzit, duke thënë se një praktikë e tillë bie ndesh me të drejtën ndërkombëtare dhe nuk paranohet nga asnjë shtet në botë. Një gjë e tillë nuk mund të lejohet. Nëse ndodh në Hormuz, atëherë vendet të tjera në botë mund të kërkojnë të bëjnë të njëjtën gjë, u shpreh sekretari Rubio mes të tjerash.
0: Një raport i ri i publikuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka zbuluar humbjet e mëdha që ushtria më e fuqishme në botë ka pësuar në fushën e aviacionit ushtarak gjatë luftës me Iranin. Sipas raportit që nga nisja operacionit tërbimi epik janë rrëzuar, goditur ose dëmtuar rënd gjithsej 42 mijë ajrore ushtarake amerikane. Raporti thekson se humbjet kanë ndodhur si pasojë operacioneve luftarake, por edhe rasteve të zjarrit mik. Pentagoni ka rritur vlerësimin për kostot e riparimit dhe zëvendësimit të mjeteve nga 25 në 29 miliard dollar. Sipas raportit të Kongresit, bilanci i humbjeve përfshin 4 avion luftarak F-15E Strike Eagle, një avion F-35A Lightning II, një avion mbështetje ajrore A-10 Thunderbolt 2, 7 avion cistern KC-135, Stratotanker, një avion vëzhgimi dhe palemërimi të hershëm, E-3 Sentry AWACS, 2 avion transporti, MC-130G, Komando 2, një helikopter HH-60W Jolly Green 2, 24 dronë MQ-9 Reaper, si dhe një dronë vëzhgues MQ-4C Triton. Raporti sjell në vëmendje se vetëm një avion F-35A kushton rreth $110 milion, ndërsa vlera totale e 4 avionëve F-15E të humbur afrohet në $300 milion. Tre prej avionëve F-15 janë rrëzuar në 2 mars në hapësirën ajrore të Kuwaitit si pasojë e një incidenti me zjarr mik, ndërsa i katërti është goditur gjatë operacioneve në Iran më 5 prill. Gjithashtu, zëvendësimi 7 avionëve cistern KC-135 mund të kushtoj rreth $1.8 miliard. Njëri prej tyre u rrëzua në Irak duke shkaktuar vdekjen e 6 anëtarëve të ekuipazhit. Pas publikimit të raportit, ministri i punëve të jashtme të Iranit Abbas Araghchi reagoi në rrjetet sociale duke deklaruar se Kongresi amerikan më në fund pranoi humbjen e 10 mjeteve ajrore me vlerë $1 miliard. Ai shtoi se forcat iraniane u bën ushtria e parë që rrëzoi avionin F-35. Edhe pse administrata e presidentit amerikan Donald Trump i ka cilësuar operacionet si të suksesshme, të dhënat nga terreni tregojnë se shubaja ka pësuar humbje shumë të mëdha nga sa pritej. Sipas burimeve amerikane të inteligjencës, Irani po rindërton me shpejtësi industrinë e tij ushtarake. Një zyrtar amerikan tha për transmetuesin CNN se Teherani ka rifilluar prodhimin e dronëve dhe po zëvendëson sistemet raketore të shkatëruara më shpejt se sa ishin parashikuar shërbimet e inteligjencës.
1: Sipas raportimeve mediatike, Shtetet e Bashkuara të Amerikës njoftuan të njëjtën se kanë pezulluar shitjen e armëve me vlerë $14 miliard për Tajvanin për shkak të luftës që vazhdojnë kundër Iranit. Duke folur në seancën në nën Komisionit të Mbrojtjes për ndarjet buxhetore të Senatit në Washington, sekretari në detyrë i Marinës Amerikane, Hung Jao, tha se pavarësisht rritjes së raportimeve për paksimin e rezervave të municioneve, ushtria amerikane ende disponon një numër të madh raketash dhe sistemesh interceptuese. Për momentin po bëjmë një pauzë për të siguruar që kemi municionet e nevojshme për operacionin tërbimi epik, për të cilin kemi rezerva të konsiderueshme. Do të sqarojmë nëse kemi gjithçka që na nevojitet, por shitjet ushtarake për vendet e huaja do të vazhdojnë kur administrata ta konsideroj të nevojshme, tha ai dhe shtoi se miratimi përfundimtar i shitjes së armëve do të varet nga Pete Hegseth dhe Marco Rubio. Megjithatë, këto deklarata të Jaws duken se bien ndesh me komentet e presidentit amerikan Donald Trump, i cili latë kuptoj se mund të ashty shqitin e armëve për Tajvanin si kartë negociuese në bisedimet me Kinën. Si pas raportimeve mediatike, Shtetet e Bashkuara kanë zbatuar për dekada me radhë 6 garancit, një grup për e 6 parimesh të politikës jashtme të vendosura në vitin 1982 gjatë administratës e presidentit Ronald Reagan, të cilat udheqin mardhënit Shëba-Tajvan. Pika e dytë e këtyre garancive parashikon që Shëbaja të mos konsultohet me Kinën lidhur me shqitin e armëve për Tajvanin. Pavarësisht garancive të Jaws se Shëbaja ka mjaftueshëm municione, raportimet tregojnë se ushtria amerikane ka përdorur mirë raketa që nga fillimi i luftës kundër Iranit më 28 shkurt. Sipas këtyre raportimeve, thuhet se gjysma e raketave të fsheta me rrezet e gjatë veprimi në rezervat e Pentagonit janë konsumuar, ndërsa rezervat e raketave Tomahawk, raketave interceptuese Patriot, raketave Precision Strike dhe raketave toksore ATAK-MC janë drejt shtërimit. Shtëpia e Bardhë planifikon t'i kërkoj Kongresit fonde shtesë prej $80 deri në $100 miliard për luftën kundër Iranit. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre fondeve do të përdoret për zvendësimin e armëve të avancuara dhe të kushtueshme që janë konsumuar gjatë luftës. Ngushëllimi vetëm për administratën ka qenë fakti se lufta ka hyrë në një anëpushim të brisht që nga muaj prill dhe përdorimi municioneve është urundjeshëm. Pete Hegseth holli poshtë shqetësimet për mungesën e rezervave, duke akuzuar mediat dhe disa ligjvënës se po e egzagjerojnë çështjen. Gjatë luftës kundër Iranit, Tajvani i bëri thirrje administratës Trump të vazhdoj shitjet e armëve për të penguar një agresion të mundshëm ushtarak nga Kina.
0: Departamenti Amerikan i Shtetit njoftoi të njëjtën se ka miratuar një shitje të mundshme prej $108.1 milion për pajisje që të mbështesin sistemi raketor Hawk për Ukrainën. Sipas një njoftimi të dërguar në Kongresin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, Ukraina ka kërkuar rimorkjo me shtylla të ngritshme për sistemet raketore Frankenstein, Hawk, modifikime të mëdha dhe mbështetje mirëmbajtje, pjesë këmbimi, materiale të konsumueshme, aksesor, mbështetje për riparim dhe kthim, si dhe shërbime inxhinierike, teknike dhe logjistike nga qeveria.

Shtetëri Amerikane dhe kontraktorët. Departamenti Amerikan i Shtetit deklaroi se kjo shitje i e propozuar mbështetet politikën e jashtme dhe objektivat e sigurisë kombëtare të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke forcuar sigurinë e Ukrainës, të cilën e cilësoi si një partner që kontribon në stabilitetin politik dhe ekonomik në Evropë. Departamenti theksoi se paketa do të rrisë aftësinë e Ukrainës për të përballur me kërcënimet aktuale dhe të ardhshme, duke forcuar kapacitetin integruar të mbrojtjes aerore për vetëmbrojtje dhe misionet të sigurisë rajonale. Gjithashtu u bë e ditur se Ukraina nuk do të ketë asnjë vështirësi në integrimin e pajisjeve dhe shërbimeve në forcat e saj të armatosura dhe se shitja nuk do të ndryshojë balancën themelore ushtarake në rajon. Departamenti Amerikan i Shtetit shtoi se shitja e propozuar nuk do të ketë ndikim negativ mbi gatishmërinë mbrojtëse të SBA-s. Kontraktori kryesor i këtij programi është Sierra Nevada Corporation me selinë Inglewood në shtetin e Colorados.

Cuitesa historică. Shëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 22 maj. Si sot më 334 para erës sonë, ushtria e lekës së madhe të Maqedonisë mposhti darin e tretë të Persisë në betejën e Granikut, lum që sot rrjedh në provincën Çanakkale të Tyrkisë. Në këtë datë të vitit 1766, Stambolli u godit nga një lëkundje sismike e fuqishme. Në këtë fatkeqësi natyrore, e cila njihet si tërmeti i madh i Stambollit, humbën jetën më shumë se 4000 njerëz. Të njëjtën ditë të 1885-s, vdiq në moshën 83 vjeçare, poeti, romancieri dhe dramaturgu francez i lëvizjes romantike Victor Hugo. Gjatë një karriere letrare të shtrirë në mbi 6 dekada, a i shkroi me bollëk në një larmi të jashtëzakonshme zhanresh si vargje, satira, epika, poema filozofike, epigrame, romane, histori, ese kritike, fjalime politike, oracione funerali, ditar, letra publike e të tjera. Dy nga veprat më të njohura të Hugos janë Katedrali e Parisit dhe Të Mirët. Si sot në vitin 1947, hyri në fuqi doktrina e Trumanit, një strategji e politikës i jashtme të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që ndihmoi politikisht, ekonomikisht dhe ushtarakisht Tyrkien dhe Greqinë gjatë luftës së ftohtë. Qëllimi deklaruar i doktrinës së Trumanit ishte të frenonte zgjerimin politik të Bashkimit Sovjetik, sidomos në meste. Kjo strategji u bë themeli politikës i jashtme amerikane dhe çoi në themelimin e NATO-s. Në këtë datë të 1960-s, Kili u trondit nga një tërmet me magnitud 9.5 ball. Tërmeti i Valdivjes, apo tërmeti i madh i Kilit, hyri në histori si më i fuqishëm i regjistruar deri atëherë. Gjatë lëkundjeve mbetën të vdekur mbi 5.000 njerëz dhe u plagosën rreth 50.000 të tjerë, ndërsa numri i pastrehëve shkoi në mbi 100.000. Dëmet ekonomike që shkaktoi ky tërmet u përllogaritën në më shumë se 500 milion dollar. Të njëjtën ditë të vitit 1983 u hap ekspozita e qytetërimeve të Anadolit, e 18-a në serinë e ekspozitave të organizuara nga Këshilli i Evropës për promovimin e kulturave dhe qytetërimeve evropiane. Si sot më 1990-ën, Jemeni i Veriut dhe Jemeni i Jugut u bashkuan për të themeluar Republikën e Jemenit. Ali Abdullah Salehi nga Veriu u zgjodh president, ndërsa Ali Salim el-Beidhi nga Jugu u emërua kryeministër. Gjithashtu u caktua një periudhë tranzicioni 30 mujore për të përmbyllur procesin e unifikimit të dy sistemeve politike dhe ekonomike, si dhe u zgjodh bashkërisht një këshill presidencial prej 26 anëtarësh. Në këtë datë të vitit 2010, në jug të Indisë u rrëzua një avion pasagjerësh teksa ishte duke bërë ulje. Në këtë aksident ajror humbën jetën 158 persona, ndërsa 8 prej pasagjerëve arritën të mbijetojnë. Të njëjtën ditë të 2011-s, në edicionin e 64 të festivalit të filmit në Cannes, regjisori turk Nuri Bilge Ceylan fitoi çmimin e madh të jurisë për regjinë e filmit Një herë një kohë Anadolu. Si sot në vitin 2012, qiellgërvishtësi Tokyo Sky 3 në kryeqytetin e Japonisë u hap për publikun. Me një lartësi prej 635 metrash, ajo është kulla më e lartë në botë dhe struktura e dytë më e gjatë ndërtuar nga njeriu, pas qiellgërvishtësit Burj Khalifa, 830 metra i lartë në Dubai. Tokyo Sky 3 është qendra e një zhvillimi tregtar të madh të financuar nga kompania hekurudhore Tobu Railway, që zotëron kompleksin, si dhe nga një grup prej 6 transmetuesi shtoksor të kryesuar nga korporata e transmetimeve të Japonisë NHK. Miq të vyer, këto ishin disa nga zhvillimet, lindjet e vdekjet kryesore që ne përzgjodhëm në lidhje me 22 majin ndër vite. Kujtesa historike.

Në disa shtëpi ekziston një tepsi që del vetëm në raste të veçanta, jo sepse është e shtrenjtë, por sepse mbart një mas dhe një shije që nuk përgatitet çdo ditë. Në atë tepsi qëndrojnë të renditura bajaderat, të prera në katrore të rregullta, të gjitha të barabarta, me shkëlqim dhe me shtresa të dukshme. Nuk janë shumë ngjyrshe apo të stolisura, por kanë një tjetër veçori, rregull dhe qartësi. Bajadera nuk pranon improvizim. Ajo kërkon që çdo shtresë ta di vendin e vet. Megjithëse origjina e bajaderës nuk i përket plotësisht Bosnjë-Hercegovinës, ajo ka gjetur vend pothuajse në çdo kuzhinë bosnjake. Pikërisht kjo e bën atë të veçantë, sepse me kalimin e kohës është përvetësuar, përshtatur dhe ka fituar identitetin e përgatitur në shtëpi. Sot ajo përgatitet si për festat fetare, ashtu dhe për tryezat e vitit të ri, si për mysafirët, ashtu edhe si shoqëruese e kafesë.

Ndryshe nga shumë ëmbëlsira të tjera, bajadera nuk mbështetet tek brumi, por tek struktura e shtresave. Shtresa e poshtme zakonisht është më e errët, përmban çokoladë ose kakao, ndërsa shtresa e sipërme ka një ngjyrë më të qelët, përgatitet me arra ose biskota. Midis tyre nuk ka një mbushje të veçantë, por dallimi në ngjyrë dhe shije krijon një kontrast të artë. Përbërësit bazë janë mjaft të thjeshtë: sheqer, qumësht, gjalp, biskota të bluara ose arra dhe çokoladë. Megjithatë, mënyra se si vendosen ata përbërës përcakton dallimin mes një përzierje të zakonshme me një bajadere të vërtetë. Në shumë shtëpi në Bosnjë e Hercegovinë ekziston një rregull i pashkruar: vijat e bajaderës duhet të jenë të qarta. Kur pritet, shtresa duhet të duken të drejta dhe të dallueshme. Nëse përzihen me njëra tjetrën, thuhet se nuk ka dalë mirë. Edhe pse kjo mund të duket si një kriter i rrept, karakteri i bajaderës buron pikërisht këtu. Një histori nga Zenica e shpjegon bukur këtë. Një grua njihet prej vitesh për ëmbëlsirat që përgatit, por nuk bën kur bajadera. Kur e pyesim pse, ajo përgjigjet: sepse gabimi duket më një herë. Një ditë Dimir vendos ta provojë, bën gjithçka siç duhet, por kur e pret, shtresat janë përzier paksa. Nuk mbetet e kënaqur, nuk ka servir si mysafirve. Në vend të saj, e përgatit sërish. Kur e pyesim përsëri pse kjo është kaq e rëndësishme për të, ajo jep këtë përgjigje: bajadera nuk bëhet vetëm që të shishme, por edhe që të duket e përkryer. Që nga jo ditë, në atë shtëpi, bajadera përgatitet rallë, por kur bëhet, të gjithë e dinë se këtë herë ka dalë ashtu siç duhet.

Për bërësit e nevojshëm për të përgatitur bajadera janë 200 ml qumësht, 200 g sheqer, 150 g gjalp, 300 g biskota të bluar ose arra, 100 g çokoladë. Së pari qumështit dhe sheqeri ngrohen dhe përzihen derisa sheqeri të shkrihet plotësisht. Më pas shtohet gjalpi dhe përzierja vazhdon derisa masa të bëhet homogjene. Kjo përzierje ndahet në dy pjesë. Në njërin pjesë shtohet çokoladë e shkrit dhe biskota të bluara. Kjo formon shtresën e errët. Pjesa tjetër mbetet me qelët, zakonisht përgatitet me arro ose biskota. Shtresa e errët shpëndahet në mënyrë të njëtrajtshme në tepsi, rrafshohet dhe shtypet lehtë. Mbi të vendoset shtresa e qelët dhe në këtë fazë është e rëndësishme që sipërfaqja të jetë sa më e rregullt. Në fund mbi të hidhet një shtresë hollë çokoladë. Kjo i jep ëmbëlsirë shkëlqimin e saj përfundimtar. Pasi të ftohet, pritet në 4 orë të rregullt. Çdo copë duhet të jetë e rregullt. Bajadera nuk e toleron pamjen e çrregullt.

Në traditën boshnjake, bajadera shpesh është një zgjidhje e sigurt. Kur nuk dihet çfarë të përgatitet, bëhet bajadera, jo sepse është më e lehta, por sepse rezultati është i parashikueshëm. Pikërisht kjo besueshmëri e saj përbën vlerën. Bajadera nuk surprizon, ajo konfirmon. Nëse është përgatitur mirë, këtë e kupton çdo kush. Në episodin e sotëm të programit tonë, kuzhina me shenjën e Sevdalinkës folëm për një ëmbëlsirë që krijon shije të qëndrueshme për përbërës të thjeshtë. Bajadera na kujton se shija nuk qëndron vetëm te përbërësit, por tek mënyra se si ajo organizohet. Deri në takimin e radhës, mbeqi me shëndet. Kuzhina me shenjën e Sevdalinkës.

Sulmet sistematike të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjtë ato të krishterëve dhe muslimanëve, përtej mesazheve zyrtare të dënimit, sjellin me vete një krizë të thellë ideologjike dhe shkelje të ligjit ndërkombëtar. Ekspertët theksojnë se në kundërshtim me mbrojtjen se bëhet fjalë për ngjarje të izoluara, sulmet ndaj trashëgimisë së lashtë fetare në rajon përballet me një kulturë të mosndëshkimit. Tani po i përcjellim një përmbledhje nga analiza e Zeynep Xhongar për TRT World lidhur me këtë temë. Ushtria izraelite u detyrua të bënte përsëri një deklaratë publike pas pamjeve që përfshinin përdhosjen e një statuje të vergjëresës Mari nga një ushtar izraelit në fshatin Debel në jug të Libanit. Deklarata e zëdhënësit të ushtrisë, sipas së cilës ngjarja po trajtohej me seriozitet dhe se sjellja e ushtarit devion nga vlerat e ushtrisë, ishte identike me deklaratën e bërë rreth 3 javë më parë, kur u shkatrua një statuj e Jezu Krishtit po në Liban. Shëndrimi i gjuhës zyrtare të dënimit në një ritual kaq përsëritës dhe të pa parashikueshëm ka bërë që ajo të humbas besueshmërinë te komunitetet e krishtera në rajon. Sipas ekspertëve, shënjestrimi sistematik i simboleve të krishtera dhe vendeve të shenjta është shfaqje e një baze të caktuar ideologjike dhe jo thjesht një seri ngjarjesh të izoluara. Eksperti sionizmit kristian Stephen Caesar, duke e përkufizuar sionizmin si një shprehje supremacisë kolonialiste të kolonëve, deklaron se kjo mendësi funksionon përmes mekanizmave të apartheidit, konfiskimit dhe izolimit. Gjithashtu, ai shton se sionizmi mund të përhapet vetëm përmes pastrimit etnik dhe kur është e nevojshme edhe gjenocid. Sipas Caesarit, përbusja e popullsisë vendase dhe besimeve të tyre është shkaku kryesor i shkatrimit të vendeve të adhurimit që vazhdon prej një shekulli. Në ngjarjen e fundit në jug të Libanit, dënimi me 30 ditë burg ushtarak i dhënë për ushtarin që shkatroi statuin e Krishtit, u vlerësua si tërësisht i pamjaftueshëm nga opinioni ndërkombëtar. Asambleja e Peshkopëve Katolik të Tokës së Shenjtë, përmes një deklarate të nënshkruar nga kardinali Pier Battista Pizzaballa, e priti ngjarjen me zemrim të thellë dhe dënim të pakushtëzuar. Asambleja theksoi se këto veprime nuk janë vetëm një fyerje fetare, por edhe një dështim moral, ku respekti për dinjitetin e të tjerëve dëmtohet rënë. Për më tepër, mbi 150 lider hebrejnë nga mbar bota e cilësuan këtë veprim si ndotje të emrit të Zotit dhe publikuan një deklarat ku kërkonin ndjes nga bota e krishterë. Profesori Amalen Dumisra nga Universiteti i Lancasterit tërheq vëmendjen se barën më të rënd në konfliktet që vazhdojnë në lindjen e mesme e mbajnë komunitetet e mbrojtura të krishtera. Duke cilësuar shkatrimin e vendeve të lashta të adhurimit dhe simboleve në Trojet ku lindi krishterimi si një humbje të madhe për komunitetin botëror, Misra rikujton detyrimet ligjore dhe etike të shteteve për mbrojtjen e kësaj trashëgimie kulturore. Qasja e Izraelit ndaj vendeve fetare konkretizohet në fshatrat Debel dhe Jarun. Ushtria izraelite, duke pranuar dënimin e shkaktuar në një manastir katolik në Jarun, u përpoq të shmangë përgjegjësisë duke pretenduar se ndërtesa nuk mbante asnjë shenjë fetare. Megjithatë, drejtori i Qendrës Katolike të Informacionit Abdu Abu Kasem e hodhi poshtë mbrojtjen e ushtrisë, duke theksuar se këto ndërtesa nuk janë baza ushtarake, por qendra të paqes dhe arsimit. Shkeljet në rajon nuk kufizohen me këto. Në korrekt të vitit 2025, sulmi ndaj kompleksit të kishës së familjes së shenjtë, e vetë një kishë katolike në Gaz, shkaktoi viktima civile. Kisha e shën Porfirit, një nga kishat më të vjetra të rajonit, u bë shenjestër e sulmeve ndërkohë që civilet ishin strehuar në të. Shembujt mund të shtohen. Sipas qendrës së të dhënave për lirinë fetare, vetëm në vitin 2025 në Izrael janë regjistruar 181 raste të ngasmimeve që shënjestrojnë institucionet dhe simbolet e krishtera. Ndërsa në 3 muajt e parë të vitit 2026, këti numri janë shtuar edhe 44 raste të reja. Konventa e Hagës e vitit 1954 për mbrojtjen e pasurive kulturore në rast të konfliktit armatosur, ku Izraeli është palë, ndalon qartë dëmtimin e qëllimshëm të pasurive fetare dhe kulturore. Ekspertët theksojnë se dënimet formale me burg dhe kërkim falje klishe nuk mund të zvendësojnë sankcionet ligjore që parashikon konventa. Profesori Misra shprehet se shkatrimi këtyre strukturave të cilat pranohen nga UNESCO si trashëgimie për bashkët e njerëzimit përbëjnë krime morale dhe njerëzore.
Fakti që fshati Debel u ekspozua ndaj sulmeve, pavarësisht se ishte një zonë të cilën Izraeli kishte përjashtuar nga udhërat e evakuimit, rrëzon tezën se shkeljet ndodhen gabimisht. Steven Caesar mbron idenë se mendësia diskriminuese që qëndron në themel të sionizmit duhet të dënohet në nivel ndërkombëtar dhe përgjegjësit duhet të gjykohen për krime lufte. Vëreja të re se solidariteti mes komuniteteve muslimane dhe të krishtera në rajon, pavarësisht këtyre taktikave për qarë edhe sundo, është më i fort se kur. Të dashur dëgjues, dëgjuat një përmbledhje të artikullit të hartuar nga Zeynep Gjongar për TRT World rreth shkeljeve të ushtrisë izraelite ndaj simboleve të shenjta dhe mosndëshkimit. Mirë dëgjofshim në epizodin e radhës.

i për shtatet plotësisht shpirtit të saj. Gjatë kësaj jave të veçantë, rishikimia shëkullore kulturore e kuzhinës turke do t'i prezantohet edhe njëherë mbar botës. Nëse jeni gati, udhëtimi ynë i shijeve, aroma e të cilit do të përhapet nga veshët drejt zemrës tuaj po fillon. Qëndroni me ne pranë valve të radios Zëri Tyrke. Sot dëshirojmë t'ju prezantojmë me kumpirin, i cili është sa i shishëm, por edhe aq i mirë dhe i pasur me përbërës. Apo dëgjoni për herë të parë për kumpirin? Atëherë ju jeni në vendin e duhur, sepse në serinë tonë të programit të quajtur Shije të rrugës në Tyrkje, ne dëshirojmë t'ju prezantojmë gatimet e shpejta, por njëkohësisht edhe shumë të shijshme të Tyrkisë. Menyja e ditës: kumpir. Kumpiri është në fakt emri që udhëzohet dhëm patateve në disa pjesë të Anadolit, por është gjithashtu një shije rruge e përgatitur në furrë ose në prush dhe i pasuruar me harxhe sipas dëshirës së konsumatorit. Tani dëshirojmë t'ju flasim për historinë e konceptit të patatesë dhe kumpirit. Turqit u njohën vonë me pataten. Kjo perime u zbulua në Amerikën e Jugut në shekullin e 16 dhe dal nga dal filloi të përhapet në të gjithë botën. Kumpiri, i cili hyri në kuzhinën osmane në vitin 1850, filloi të përhapet në Anadol vetëm në fillim të shekullit të 20. Sot, vendi i patates në kuzhinën turke është shumë i rëndësishëm. Pas bukës, kumpiri është pjata më e njohur në kuzhinën turke. Në terma të përgjithshme, mund të shohim se koncepti patates në turqisht është i ngjashëm me patato në anglisht. Ka një arsye për këtë. Domethënë, spanjollët e panë dhe mësuan pataten nga perandoria inka. Inka si të quajtën pataten papa dhe pataten e ëmbël batate. Në spanjisht, fjala patata rrjedh nga këto dy koncepte të ngjashme dhe u bë emri i dhënë për patatet. Kjo do të thotë se konceptet që përdorim sot mund të mbajnë gjurmët e qytetërimeve të kaluara, ashtu si në ushqim. Nga ana tjetër, kumpiri ka një histori tërësisht tjetër që ja vlen të tregohet. Në shumë gjuhë ballkanike, fjala patate i ngjan fjalës kumpir. Për shembull, patate do të thotë kompir në maqedonisht. Termat krompir në serbisht, bosnjakisht dhe slovenisht krompir, në kroatisht dhe krumpli, në hungarisht janë ekuivalentet e patates. Si rezultat i ndërveprimit mes kulturave, ky koncept ka zënë vend edhe në turqisht. Ky është një proces i natyrshëm. Në fund të fundit, këto vende që përmendëm ndodhen në gjeografinë afër të Tyrkisë së sotme, në të kaluar në të luzinin vënd në perandorinë osmane. Por aventura e konceptit kumpir nuk baron këtu. Mirë, po çfarë do të mendonit nëse ju themi se origjina e saj është në të vërtetë gjermanisht? Fjala patate në gjermanisht është kartofel. Sidoqoftë, në Gjermaninë jugore fjalët grombir, grombiere ose krumbier përdoren gjithashtu për patatet. Këto fjalë kanë kuptimin dardh e nëndhëshme. Pra shtrohet se këto fjalë arritin në Ballkan me shpënguljen në fund të shekullit të 17. Në këtë hapësirë gjeografike përdoret si krompir dhe krumpir. Turqit e Ballkanit u njohën me këtë koncept dhe e përshtatën në gjuhën e tyre dhe quan deri në Anadol. Tani le të shpjegojmë se si kumpiri është kthyer në një ushqim rruge. Kumpiri hyr në kuzhinën turke në vitin 1991 dhe u shfaq për herë të parë në Ankara. Në atë kohë, ajo ishte tashmë një pjatë e njohur dhe konsumuar në Evropë si patate e pjekur në furrë. Patatet e nxjerra nga furra shërbehen me gjalbë dhe djathë që shkrinë. Krahas kësaj, në Ankara filloi të shërbehet me sallam ose sallat ruse. Pastaj tregtarët nga Stambolli u njohën me kumpirin dhe e kurorzuan me një larmi mezesh dhe kthyen atë në kumpirin që konsumohet sot. Siç e dëgjoni, kemi ardhur në pjesën më të rëndësishme. Nëse dëshirojmë që ju të imagjinoni një patate krokante që është pjekur në një kuqerreme të lehtë nga jashtë dhe sapo ka dalë nga furra. Kjo është një patate me erë të ëmbël që është prerë në mes dhe është përzier me krip, djathë të shkrirë dhe gjalp, duke u shtypur me pirun dhe duke u bërë një pure brenda lëkurës së patates që tashmë është kthyer në një kore të fortë. Tani le të shpjegojmë mbushjen e kumpirit. Është pak e vështirë për njeriu sepse opsionet janë shumë të pasura. Për të dhënë disa shembuj, sujuk, kastravec turshi, miser, sallat ruse, kësër pra një meze e bërë nga bulgurimet, ullin të zi dhe jeshil, domate e grirë, e kthyer në një lloj salse të veçantë, meze me kos dhe sigurisht keçap dhe majonez janë disa ndër opsionet që ju ofrohen. Si do të doni të konsumonit kumpirin tuaj?

Përparasitë mbyllim e emisionin sot në radiofonik, ju kujtojmë dhe njëherë titujt e lajmeve kryesore të ditës. Kreu i NATO-s Mark Rutte deklaroi se po ecin drejt një Evrope më të fortë dhe një aliancë më të fuqishme, dhe kjo do të thotë që me kalimin e kohës, hap pas hapi, do të zvoglojmë varësinë nga një aliat i vetëm, siç ka ndodhur prej shumë kohësh. Ministri i Punëve të Jashtme të Turqisë, Hakan Fidan, po merr pjesë në takimin e ministrëve të jashtëm të NATO-s. Burimet e Ministrisë së Jashtme bëjnë të ditur se Fidani pritet të zhvillojë edhe disa takime dypaleshe në kuadër të samitit. Ministria e Punëve Jashtme e Turqisë njoftoi se 422 vullnetar të ndihmës humanitare, të cilët ishin angazhuar në misionin e fundit të flotilës globale Sumud dhe ishin ndaluar nga Izraeli, janë sjellë në Turqi. Mes tyre ishin 85 shtetas turqë dhe 337 të huaj nga 41 vende të ndryshme. Ndërka që edhe pse arën pushimin e Gazu shpalë në tetor të vitit 2025, Izraeli vazhdon në mas të madhe kufizime nda hyres ndimave humanitare, materialeve mjekësore dhe pajisjeve shëndetësore. Një raport i ri publikuar nga Kongresi Amerikan ka zbuluar humbje të mëdha që ushtria më e fuqishme në botë ka pësuar në fushën e aviacionit ushtarak gjatë luftës me Iranin, sipas raportit që nga nisja operacionit tërbimi epik janë rrëzuar, goditur ose dëmtuar rënd gjithsej 42 mjet ajror ushtarake amerikane. Të nderuar dëgjues, ishte ky transmetimi i tërë të Shqipë për sot, sërish do të takojmë nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, historia e pafund, temën e ditës dhe zbulimet të rastësishme që e lehtësojnë jetën. Unë Stella Janës, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik, bashkë me operatorin e transmetimit GKM Pollat, jurojmë ditën e mirë dhe mirë të gjofshim.